0: житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ефем. Економічний огляд на Прямий ефем.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств вже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичним. сутності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Цариса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки

в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням

0: самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
0: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асуми всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом агентом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
2: 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Для тих, хто не спить, Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія», одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свободи» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасться ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Суньцзи: шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи за попередніми оцінками наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією регулюванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють М3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода. на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день. На півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень команду

0: позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності від лікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подають з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6960

0: 51 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Жуків острів! Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра.

0: у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних бетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підруслові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Для тих, хто не спить, Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і Божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом сьогодні у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року Україні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
3: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Для тих, хто не спить, спрямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Гідасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3 і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривід. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 км без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 км на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49,62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії.

історією. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча й втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свободи» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лириці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм
«Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них

0: починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності. чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв і пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
2: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Ранок на Прямий ФМ.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за 3 дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За 2 дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качини мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла. В Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінила їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу Транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. «Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», – сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту Єврокомісара

0: І щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння, я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Ранок на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала Дніпро дронами та ракетами. Під удар потрапив житловий квартал. У місті спалахнули кілька пожеж, зокрема у багатоповерхівці та на складі із піротехнікою. За попередніми даними, є постраждалі, серед них діти. Також повідомлялося про заблокованих людей в одному з будинків. Триває пошуково-рятувальна операція. Дронова атака була і на Одещині. Так, в Одесі унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, ліцей і дитсадок, є постраждалі. Вибухи цієї ночі лунали також у Рівному та на Хмельниччині. Детальна інформація уточнюється. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Людей примусово вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Під час виселення тисячі родин втратили свої домівки, а протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину та відкрито говорити про свою культуру і історію. Попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби, спрямовану проти кримсько-татарського народу. Масова мобілізація українців віком від 18 до 25 років наразі не розглядається, адже це може знищити майбутнє цілого покоління. Про це заявили в Офісі президента. У відомстві зазначили, що Україні потрібен людський ресурс для армії, однак повністю покрити потреби лише добровольцями зараз неможливо. Водночас керівник Офісу визнав, що окремі випадки роботи працівників ТЦК виглядають негативно, і влада намагається реагувати на такі ситуації. Також він наголосив, що поки в країні тривають воєнний стан і мобілізація, подібні випадки повністю не зникнуть. Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила новий рекорд WTA після перемоги на турнірі в Римі. Вона стала найстаршою тенісисткою, яка на одному турнірі обіграла одразу трьох суперниць із 105 світового рейтингу. Світоліна зробила це у 31 рік і 235 днів, перевершивши досягнення легендарної Серени Вільямс, яке трималося з 2013 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси 4 колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра, при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала Дніпро дронами та ракетами. Під удар потрапив житловий квартал. У місті спалахнули кілька пожеж, зокрема у багатоповерхівці та на складі із піротехнікою. За попередніми даними, є постраждалі, серед них діти. Також повідомлялося про заблокованих людей в одному з будинків. Триває пошуково-рятувальна операція. Дронова атака була і на Одещині. Так, в Одесі у наслідок ударів пошкоджені житлові будинки, ліцей і дитсадок, є постраждалі. Вибухи цієї ночі лунали але також у Рівному та на Хмельниччині. Детальна інформація уточнюється. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Людей примусово вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Під час виселення тисячі родин втратили свої домівки, а протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину та відкрито говорити про свою культуру і історію. Попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби, спрямовану проти кримсько-татарського народу. Масова мобілізація українців віком від 18 до 25 років наразі не розглядається, адже це може знищити майбутнє цілого покоління. Про це заявили в Офісі президента. У відомстві зазначили, що Україні потрібен людський ресурс для армії, однак повністю покрити потреби лише добровольцями зараз неможливо. Водночас керівник Офісу визнав, що окремі випадки роботи працівників ТЦК виглядають негативно, і влада намагається реагувати на такі ситуації. Також він наголосив, що поки в країні тривають воєнний стан і мобілізація, подібні випадки повністю не зникнуть. Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила новий рекорд в WTA після перемоги на турнірі в Римі. Вона стала найстаршою тенісисткою, яка на одному турнірі обіграла одразу трьох суперниць із топ-5 світового рейтингу. Світоліна зробила це у 31 рік і 235 днів, перевершивши досягнення легендарної Серени Вільямс, яке трималося з 2013 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу

0: третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позиціюванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють М3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-Class стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 км на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
4: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ранок на Прямий ФМ.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: У Києві 9-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Кількість постраждалих після нічної атаки росіян на Дніпро зростає. Серед поранених відомо про 2 дітей. Деяких людей госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу. Цієї ж ночі російські безпілотники атакували і Одещину. У Приморському районі зруйнований приватний будинок, ще кілька будівель пошкоджені. В Одесі зазнали руйнувань житлові будинки, ліцей і дитсадок. На місцях працюють усі відповідні служби. 18 травня в Україні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день у 1944 році за наказом сталінського режиму десятки тисяч людей силоміць виселили з Криму до Центральної Азії та інших регіонів Радянського Союзу. Кримські татари роками були позбавлені права повернутися додому, а їхню мову та культуру намагалися знищити. Попри це народ зберіг свою ідентичність і продовжив боротьбу за повернення на рідну землю. В Україні наголошують, нині нинішня окупація Криму Росією багато в чому повторює репресивну політику радянських часів щодо кримсько-татарського народу. Сили оборони України завдали ударів по військових і паливних об'єктах у Московській області, використавши озброєння української розробки. Після атаки на підприємствах спалахнули пожежі. У Генштабі ЗСУ зауважили, що уражено завод, де виготовляли мікросхеми для високоточної зброї, а також насосну станцію, через яку постачали пальне для російської армії. Крім цього, українські військові завдали ударів по командних пунктах і місцях скупчення ворога на Донеччині, Херсонщині, Харківщині та в Курській області Росії. Круїзний лайнер, на борту якого зафіксували випадки хантавірусу, сьогодні має пришвартуватися у порту Роттердама. Це кінцева точка маршруту судна. Влада Нідерландів запровадила карантин для 25 членів екіпажу та 2 працівників, які залишаються на борту. Для частини іноземців підготували окремі карантинні центри. Місцеві жителі висловлюють занепокоєння через прибуття лайнера, однак масштабної загрози чи нової пандемії наразі не очікують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 см на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 см на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдатам можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кількість постраждалих після нічної атаки росіян на Дніпро зростає. Серед поранених відомо про двох дітей. Деяких людей госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу. Цієї ж ночі російські безпілотники атакували і Одещину. У Приморському районі зруйнований приватний будинок, ще кілька будівель пошкоджені. В Одесі зазнали руйнувань житлові будинки, ліцей і дитсадок. На місцях працюють усі відповідні служби. 18 травня в Україні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день у 1944 році за наказом сталінського режиму десятки тисяч людей силоміць виселили з Криму до Центральної Азії та інших регіонів Радянського Союзу. Кримські татари роками були позбавлені права повернутися додому, а їхню мову та культуру намагалися знищити. Попри це народ зберіг свою ідентичність і продовжив боротьбу за повернення на рідну землю. В Україні наголошують – нинішня окупація Криму Росією багато в чому повторює репресивну політику радянських часів щодо кримсько-татарського народу. Сили оборони України завдали ударів по військових і паливних об'єктах у Московській області, використавши озброєння української розробки. Після атаки на підприємствах спалахнули пожежі. У Генштабі ЗСУ зауважили, що уражено завод, де виготовляли мікросхеми для високоточної зброї, а також насосну станцію, через яку постачали пальне для російської армії. Крім цього, українські військові завдали ударів по командних пунктах і місцях скупчення ворога на Донеччині, Херсонщині, Харківщині та в Курській області Росії. Круїзний лайнер, на борту якого зафіксували випадки хантавірусу, сьогодні має пришвартуватися у порту Роттердама. Це кінцева точка маршруту судна. Влада Нідерландів запровадила карантин для 25 членів екіпажу та двох працівників, які залишаються на борту. Для частини іноземців підготували окремі карантинні центри. Місцеві жителі висловлюють занепокоєння через прибуття лайнера, однак масштабної загрози чи нової пандемії наразі не очікують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств вже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів, зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Усай, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямо про науку та технології на «Прямий FM».
2: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю, подібною до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Ранок на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Дарина Слободяна ви слухаєте випуск новин. За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили Єрмаку про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Справа стосується будівництва котеджного містечка поблизу Києва. Сам Єрмак та його захист усі звинувачення заперечують. За вихідні в Україні помітно зросли ціни на бензин на великих автозаправних станціях. У середньому літр пального подорожчав приблизно на гривню. Найбільше зміни торкнулися бензину преміум та А95. Водночас дизельне пальне залишилося майже без змін. А от ціни на автомобільний газ на деяких заправках навпаки знизилися подекуди майже на гривню за літр. Тим часом президент США зауважив, що час для Ірану спливає, і якщо Тегеран не погодиться на вигіднішу угоду із США, наслідки будуть значно жорсткішими. За словами американського лідера, Вашингтон усе ще розраховує на домовленості з Іраном, однак очікує нової пропозиції від іранської сторони. Щороку 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Це була свідома спроба тоталітарної системи знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти його присутність на півострові, викорінити культуру, мову та багатовікові традиції. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби. Знову є переслідування, незаконні арешти та намагання придушити волю корінного народу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах еболи у Демократичній Республіці Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією. У відомстві наголосили, ризик поширення хвороби за межі регіону залишається високим, хоча про пандемію наразі не йдеться. Особливе занепокоєння викликають смерті медиків та відсутність затвердженої вакцини саме проти цього штаму еболи. У ВООЗ закликають країни посилити протиепідемічні заходи та готуватися до можливого поширення вірусу. Це поки що всі новини. Не до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. особистості. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Зікр намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Джилі справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 кілометрів. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин. За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили Єрмаку про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Справа стосується будівництва котеджного містечка поблизу Києва. Сам Єрмак та його захист усі звинувачення заперечують. За вихідні в Україні помітно зросли ціни на бензин на великих автозаправних станціях. У середньому літр пального подорожчав приблизно на гривню. Найбільше зміни торкнулися бензину преміум та А95. Водночас дизельне пальне залишилося майже без змін. А от ціни на автомобільний газ на деяких заправках навпаки знизилися подекуди майже на гривню за літр. Тим часом президент США зауважив, що час для Ірану спливає, і якщо Тегеран не погодиться на вигіднішу угоду із США, наслідки будуть значно жорсткішими. За словами американського лідера, Вашингтон усе ще розраховує на домовленості з Іраном, однак очікує нової пропозиції від іранської сторони. Щороку 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Це була свідома спроба тоталітарної системи знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти його присутність на півострові, викорінити культуру, мову та багатовікові традиції. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби. Знову є переслідування, незаконні арешти та намагання придушити волю корінного народу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах еболи у Демократичній Республіці Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією. У відомстві наголосили, ризик поширення хвороби за межі регіону залишається високим, хоча про пандемію наразі не йдеться. Особливе занепокоєння викликають смерті медиків та відсутність затвердженої вакцини саме проти цього штаму еболи. У ВООЗ закликають країни посилити протиепідемічні заходи та готуватися до можливого поширення вірусу. Це поки що всі новини. Не до цього часу почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом сьогодні у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свободи» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки, деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших.

0: Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проект згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Ранок на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Європа повинна брати участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Також варто визначити, хто саме представлятиме Євросоюз у цьому процесі, заявив президент Володимир Зеленський після розмови із президентом Європейської ради Антоніо Коштою. За словами глави держави, у Європи має бути сильний голос у перемовинах. Окрім цього, сторони обговорили подальшу євроінтеграцію України та відкриття нових переговорних кластерів із ЄС. Додам, що на тлі розмов про можливі переговори у Європі вже обговорюють кандидатури потенційних представників від Євросоюзу. Серед імен, які лунали у ЗМІ – Франк-Вальтер Штайнмайер та Кая Калас. На підтримку прифронтових територій у держбюджеті на цей рік передбачили понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації. Про це повідомили в уряді. Нині на таких територіях проживає понад 6,5 мільйонів людей. Через війну частина підприємств не працює або працює з обмеженнями, а кількість втрачених робочих місць сягнула майже 100 тисяч. Кошти планують спрямувати на відновлення житла та інфраструктури, підтримку медицини, освіти, бізнесу і безпеки у прифронтових громадах. 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день у 1944 році радянський режим почав масову депортацію кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей силоміць вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Родини втрачали свої домівки, а кримським татарам роками забороняли повертатися на батьківщину, зберігати власну культуру та відкрито говорити про свою історію. Попри репресії, вигнання та великі втрати, кримсько-татарський народ не припинив боротьбу за право жити на своїй землі. Сьогодні в умовах російської окупації Криму кримські татари знову стикаються із переслідуваннями і тиском. Ватикан створює комісію зі штучного інтелекту. Новий орган координуватиме позицію католицької церкви щодо розвитку ШАІ та його впливу на людей. У Ватикані заявили, що рішення пов'язане зі стрімким поширенням штучного інтелекту та питаннями захисту людської гідності. Очікується, що найближчим часом папа оприлюднить окремий пастирський лист, присвячений етичному використанню ШАІ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року в Україні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіро протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Дарина Слободянова, ви слухаєте випуск новин. Європа повинна брати участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Також варто визначити, хто саме представлятиме Євросоюз у цьому процесі, заявив президент Володимир Зеленський після розмови із президентом Європейської ради Антоніо Коштою. За словами глави держави, у Європи має бути сильний голос у перемовинах. Окрім цього, сторони обговорили подальшу євроінтеграцію України та відкриття нових переговорних кластерів із ЄС. Додам, що на тлі розмов про можливі переговори у Європі вже обговорюють кандидатури потенційних представників від Євросоюзу. Серед імен, які лунали у ЗМІ – Франк-Вальтер Штайнмаєр та Кая Калас. На підтримку прифронтових територій у держбюджеті на цей рік передбачили понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації. Про це повідомили в уряді. Нині на таких територіях проживає понад 6,5 мільйонів людей. Через війну частина підприємств не працює або працює з обмеженнями, а кількість втрачених робочих місць сягнула майже 100 тисяч. Кошти планують спрямувати на відновлення житла та інфраструктури, підтримку медицини, освіти, бізнесу і безпеки у прифронтових громадах. 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день у 1944 році радянський режим почав масову депортацію кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей силоміць вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Родини втрачали свої домівки, а кримським татарам роками забороняли повертатися на батьківщину, зберігати власну культуру та відкрито говорити про свою історію. Попри репресії, вигнання та великі втрати, кримсько-татарський народ не припинив боротьбу за право жити на своїй землі. Сьогодні в умовах російської окупації Криму кримські татари знову стикаються із переслідуваннями і тиском. Ватикан створює комісію зі штучного інтелекту. Новий орган координуватиме позицію католицької церкви щодо розвитку ШАІ та його впливу на людей. У Ватикані заявили, що рішення пов'язане зі стрімким поширенням штучного інтелекту та питаннями захисту людської гідності. Очікується, що найближчим часом папа оприлюднить окремий пастирський лист, присвячений етичному використанню ШАІ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра, при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
4: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя

0: Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа ІІ і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінила їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день, у 1944 році, радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом, за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. Із 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Людей примусово вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Під час виселення тисячі родин втратили свої домівки, а протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину та відкрито говорити про свою культуру і історію. Попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби, спрямовану проти кримсько-татарського народу. Через атаки росіян та негоду є знеструмлення у кількох областях. Так, відключення зафіксували на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Крім цього, через дощі та грози і сильний вітер, щонайменше 40 населених пунктів частково або повністю залишилися без електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж. В «Укренерго» закликали українців перенести активне користування електроприладами на денний час до 16-ї години та не вмикати кілька потужних приладів одночасно ввечері. Залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Уряд насамперед хоче повернути українців, які виїхали за кордон через війну. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. Для їхнього повернення планують створювати умови житлом, роботою, школами та медициною. За його словами, для стабільного зростання економіки України впродовж наступних 10 років потрібно ще близько 4,5 мільйонів працівників. У Німеччині викрили схему постачання технологій до Росії в обхід санкцій. За даними слідства, через торговельну компанію в Європі оформлювали замовлення на товари подвійного призначення – мікроконтролери, електроніку, датчики та інше обладнання. Щоб приховати кінцевого отримувача, вантажі переправляли через треті країни, найчастіше через Туреччину. Правоохоронці встановили, що частина продукції потрапляла на російські військові підприємства. За даними німецьких фахівців, через схему могли провести близько 16 тисяч поставок на понад 30 мільйонів євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію, незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місця, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією ванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою чотвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-Class нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-Class 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-Class стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 км без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 км на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49,62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
7: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель Гегель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про моралі залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики до доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Людей примусово вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Під час виселення тисячі родин втратили свої домівки, а протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину та відкрито говорити про свою культуру і історію. Попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби, спрямовану проти кримсько-татарського народу. Через атаки росіян та негоду є знеструмлення у кількох областях. Так, відключення зафіксували на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Крім цього, через дощі та грози і сильний вітер, щонайменше 40 населених пунктів частково або повністю залишилися без електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж. В «Укренерго» закликали українців перенести активне користування електроприладами на денний час до 16-ї години та не вмикати кілька потужних приладів одночасно ввечері. Залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Уряд насамперед хоче повернути українців, які виїхали за кордон через війну. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. Для їхнього повернення планують створювати умови житлом, роботою, школами та медициною. За його словами, для стабільного зростання економіки України впродовж наступних 10 років потрібно ще близько 4,5 мільйонів працівників. У Німеччині викрили схему постачання технологій до Росії в обхід санкцій. За даними слідства, через торговельну компанію в Європі оформлювали замовлення на товари подвійного призначення – мікроконтролери, електроніку, датчики та інше обладнання. Щоб приховати кінцевого отримувача, вантажі переправляли через треті країни, найчастіше через Туреччину. Правоохоронці встановили, що частина продукції потрапляла на російські військові підприємства. За даними німецьких фахівців, через схему могли провести близько 16 000 поставок на понад 30 мільйонів євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Миколаєві створюють онлайн колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибина. глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класу з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий

Ставка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих
захисників і захисниць, збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес.

0: бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Суньцзи: шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдатам можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином, Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну а наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: День на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною. Про це заявили після переговорів міністрів закордонних справ двох країн. Сторони домовилися вже цього тижня провести консультації на експертному рівні щодо питань угорської меншини на Закарпатті та шукати практичні рішення відповідно до європейських стандартів. Під час розмови також обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Будапештом, євроінтеграцію України та відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Окрему увагу приділили питанням регіональної та міжнародної безпеки. В Україні готують великий пакет пільг і стимулів для підтримки бізнесу та людей у прифронтових регіонах. Як зазначають в уряді, нині до переліку прифронтових уже внесли 86% громад, які постраждали через бойові дії. Так, Кабмін планує запровадити податкові та кредитні пільги, а також підтримку для місцевої освіти і підприємств. Окремо у відомстві повідомили про компенсації за пошкоджене майно. Уже погоджено 90 заявок від бізнесу на понад 1,5 мільярда гривень, а перші виплати мають стартувати найближчим часом. 18 травня в Україні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день в 1944 році за наказом сталінського режиму десятки тисяч людей силоміць виселили з Криму до Центральної Азії та інших регіонів Радянського Союзу. Кримські татари роками були позбавлені права повернутися додому, а їхню мову та культуру намагалися знищити. Попри це, народ зберіг свою ідентичність і продовжив боротьбу за повернення на рідну землю. В Україні наголошують, нинішня окупація Криму Росії багато в чому повторює репресивну політику радянських часів щодо кримсько-татарського народу. Збірну України вперше очолив іноземний тренер. Так, Українська асоціація футболу оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Команду очолив італійський фахівець Андреа Мальдера. Контракт із новим наставником підписали на 2 роки із можливістю продовження. Додам, що раніше Мальдера працював у тренерських штабах Мілана, Брайтона та Марселя, а також був асистентом Андрія Шевченка у збірній України з 2016 по 2021 рік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом сьогодні у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси 4 колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій Рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9.02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною. Про це заявили після переговорів міністрів закордонних справ двох країн. Сторони домовилися вже цього тижня провести консультації на експертному рівні щодо питань угорської меншини на Закарпатті та шукати практичні рішення відповідно до європейських стандартів. Під час розмови також обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Будапештом, євроінтеграцію України та відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Окрему увагу приділили питанням регіональних та міжнародної безпеки. В Україні готують великий пакет пільг і стимулів для підтримки бізнесу та людей у прифронтових регіонах. Як зазначають в уряді, нині до переліку прифронтових уже внесли 86% громад, які постраждали через бойові дії. Так, Кабмін планує запровадити податкові та кредитні пільги, а також підтримку для місцевої освіти і підприємств. Окремо у відомстві повідомили про компенсації за пошкоджене майно. Уже погоджено 90 заявок від бізнесу на понад 1,5 мільярда гривень, а перші виплати мають стартувати найближчим часом. 18 травня в Україні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день в 1944 році за наказом сталінського режиму десятки тисяч людей силоміць виселили з Криму до Центральної Азії та інших регіонів Радянського Союзу. Кримські татари роками були позбавлені права повернутися додому, а їхню мову та культуру намагалися знищити. Попри це, народ зберіг свою ідентичність і продовжив боротьбу за повернення на рідну землю. В Україні наголошують, нинішня окупація Криму Росією багато в чому повторює репресивну політику радянських часів щодо кримсько-татарського народу. Збірну України вперше очолив іноземний тренер. Так, Українська асоціація футболу оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Команду очолив італійський фахівець Андреа Мальдера. Контракт із новим наставником підписали на 2 роки із можливістю продовження. Додам, що раніше Мальдера працював у тренерських штабах Мілана, Брайтона та Марселя, а також був асистентом Андрія Шевченка у збірній України з 2016 по 2021 рік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і Божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Арія 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Нісан продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Нісан переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Арія пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 кілометрів. Ціна на модель стартує з позначки у 58 тисяч 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюється міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці, канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на 2 монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – 7-ї симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні» 2026 пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки, деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лірці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
3: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за 3 дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: День на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд готується погіршити економічний прогноз на цей рік. У Міністерстві економіки кажуть, економіка нашої країни зростає повільніше, ніж очікували, а ціни можуть рости швидше. Причина – наслідки російських обстрілів енергетики взимку і слабкі показники економіки на початку року. Для українців це може означати нове подорожчання товарів і послуг, а відновлення економіки триватиме довше. Водночас в уряді запевняють, Україні і надалі допомагатимуть міжнародні партнери. І це дасть змогу підтримувати бюджет країни. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні – День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних і багато хто й життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Білорусі стартували масштабні тренування військових частин із бойового застосування ядерної зброї, повідомили у Міністерстві оборони країни. Там запевняють, тренування є плановим заходом в межах союзу між Росією та Білоруссю. А також кажуть, що навчання не спрямоване проти третіх країн і не становить загрози безпеці регіону. Нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну проти нашої країни. За словами глави держави, Москва розглядає плани проведення операції у напрямках на південь та північ від території Білорусі. В Україні можуть змінити правила вступу до вишів наступного року. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, школярі не складатимуть ДПА після завершення навчання. Водночас для вступу до університетів абітурієнти проходитимуть тестування із 4 предметів. Обов'язковими залишаться українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна буде обрати самостійно. Як пояснюють в уряді, такі правила прагнуть запровадити, щоб спростити вступну кампанію в умовах війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
6: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності. доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи за попередніми оцінками наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривід. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині Британії нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросоверу пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49,62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд готується погіршити економічний прогноз на цей рік. У Міністерстві економіки кажуть, економіка нашої країни зростає повільніше, ніж очікували, а ціни можуть рости швидше. Причина – наслідки російських обстрілів енергетики взимку і слабкі показники економіки на початку року. Для українців це може означати нове подорожчання товарів і послуг, а відновлення економіки триватиме довше. Водночас в уряді запевняють, Україні і надалі допомагатимуть міжнародні партнери. І це дасть змогу підтримувати бюджет країни. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні – День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних і багато хто й життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Білорусі стартували масштабні тренування військових частин із бойового застосування ядерної зброї, повідомили у Міністерстві оборони країни. Там запевняють, тренування є плановим заходом в межах союзу між Росією та Білоруссю. А також кажуть, що навчання не спрямоване проти третіх країн і не становить загрози безпеці регіону. Нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну проти нашої країни. За словами глави держави, Москва розглядає плани проведення операції у напрямках на південь та північ від території Білорусі. В Україні можуть змінити правила вступу до вишів наступного року. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, школярі не складатимуть ДПА після завершення навчання. Водночас для вступу до університетів абітурієнти проходитимуть тестування із 4 предметів. Обов'язковими залишаться українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна буде обрати самостійно. Як пояснюють в уряді, такі правила прагнуть запровадити, щоб спростити вступну кампанію в умовах війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси 4 колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

0: закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно: «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично.

0: Но у межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
3: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
1: День на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 18 травня, в річницю примусової депортації кримсько-татарського народу, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму. У відомстві наголосили, депортація кримських татар 1944 року є актом геноциду корінного народу Криму. Україна подякувала країнам, які вже офіційно визнали цей злочин геноцидом, і закликала інші держави долучитись до такого визнання. ММЗС також нагадали, після окупації Криму у 2014 році Росія продовжила переслідування та утиски кримських татар. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української КАПІ з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка наших інженерів для ефективного ураження, укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, зазначив Федоров. Україна готова ділитися з західними партнерами бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватись значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. Мовляв, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як БПЛА Росія може виробляти дуже швидко. Російським та білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив негайно скасувати всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів. Вони діяли, нагадаю, з лютого 2022 року. Тепер атлети офіційно зможуть виступати на змаганнях вже не у нейтральному статусі. Рішення поширюється на спортивну гімнастику, художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день. На півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником «Острів Жуків», який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota, Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня у снах, змінюються, поєднуються між собою і подають подаються з нових ракурсів. Таким чином сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 18 травня в річницю примусової депортації кримсько-татарського народу Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму. У відомстві наголосили, депортація кримських татар 1944 року є актом геноциду корінного народу Криму. Україна подякувала країнам, які вже офіційно визнали цей злочин геноцидом, і закликала інші держави долучитись до такого визнання. ММЗС також нагадали, після окупації Криму у 2014 році Росія продовжила переслідування та утиски кримських татар. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української капі з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка наших інженерів для ефективного ураження, укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, зазначив Федоров. Україна готова ділитися з західними партнерами бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватись значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. Мовляв, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як БПЛА Росія може виробляти дуже швидко. Російським та білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив негайно скасувати всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів. Вони діяли, нагадаю, з лютого 2022 року. Тепер атлети офіційно зможуть виступати на змаганнях вже не у нейтральному статусі. Рішення поширюється на спортивну гімнастику, художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини Півдня України. Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем Півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху»,

0: це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності. доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM.
2: 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим розпочав депортацію кримських татар з рідного півострова до Середньої Азії. Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померло в місцях заслання. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. У Києві можуть суттєво подорожчати поїздки у громадському транспорті. У міській адміністрації пропонують підвищити вартість разового квитка до 30 гривень. Нові тарифи запрацюють орієнтовно вже з 15 липня. Столична влада пояснює, востаннє ціни на проїзд переглядали ще у 2018-му, і за цей час значно зросли витрати на електроенергію, пальне, зарплати та утримання транспорту. Для тих, хто користується транспортом постійно, обіцяють систему знижок. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевше буде одна поїздка – від 25 до майже 29 гривень. До 1 червня громадськість може подавати пропозиції. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові документи з оцінкою економічних втрат Росії внаслідок війни. За словами президента Володимира Зеленського, серед ключових сигналів – скорочення нафтовидобутку. Одна з російських компаній уже закрила близько 400 свердловин, а також падіння нафтопереробки щонайменше на 10% за останні місяці. Зеленський також повідомив про ознаки банківської кризи в Росії і додав, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки вже наближається до 80 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже закликала європейські країни активніше підтримувати Україну на тлі війни. За її словами, наша країна перехопила ініціативу на фронті і, мовляв, Європа не повинна втрачати час. Браже також іронічно прокоментувала темпи просування російської армії. Каже, порівняння з равликом – це образа для равликів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
5: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качини мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9.02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах. речах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць, оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяють чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим розпочав депортацію кримських татар з рідного півострова до Середньої Азії. Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померло в місцях заслання. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. У Києві можуть суттєво подорожчати поїздки у громадському транспорті. У міській адміністрації пропонують підвищити вартість разового квитка до 30 гривень. Нові тарифи запрацюють орієнтовно вже з 15 липня. Столична влада пояснює, востаннє ціни на проїзд переглядали ще у 2018-му, і за цей час значно зросли витрати на електроенергію, пальне, зарплати та утримання транспорту. Для тих, хто користується транспортом постійно, обіцяють систему знижок. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевше буде одна поїздка – від 25 до майже 29 гривень. До 1 червня громадськість може подавати пропозиції. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові документи з оцінкою економічних втрат Росії внаслідок війни. За словами президента Володимира Зеленського, серед ключових сигналів – скорочення нафтовидобутку. Одна з російських компаній уже закрила близько 400 свердловин, а також падіння нафтопереробки щонайменше на 10% за останні місяці. Зеленський також повідомив про ознаки банківської кризи в Росії і додав, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки вже наближається до 80 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже закликала європейські країни активніше підтримувати Україну на тлі війни. За її словами, наша країна перехопила ініціативу на фронті і, мовляв, Європа не повинна втрачати час. Браже також іронічно прокоментувала темпи просування російської армії. Каже, порівняння з равликом – це образа для равликів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці, канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою і пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель, активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики до доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
5: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
6: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Вечір на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
7: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Запрацювали зміни у програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Від сьогодні не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо вам уже є 40 років, можна подати заяву на чек-ап онлайн за стосунку «Дія» або офлайн у найближчому ЦНАПі. Після зарахування коштів є 2 місяці, щоб скористатись послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використали протягом цього часу, вони автоматично повернуться до держбюджету. Люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня, можуть використати їх до 30 червня. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалась 18 травня 1944 року о 3-й ранку. За перші 2 дні від початку примусового виселення понад 200 тисяч кримських татар депортували до Середньої Азії та Уралу за 3 тисячі кілометрів від своїх домівок у Криму. Дорогою від голоду та хвороб загинули, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померло в місцях заслання. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. Переговори щодо великого фінансового пакета для України просуваються вперед. Йдеться про програму макрофінансової допомоги у 90 мільярдів євро. За словами речника Єврокомісії Балажа Уйварі, сторони вже досягли значного прогресу в узгодженні ключових документів, але остаточні рішення ще не ухвалені. Каже, фінансування залежить від 3 речей – співпраці з МВФ, виконання економічних реформ і певних політичних умов. Уйварі також додав, переговори з Україною тривають конструктивно і остаточне рішення можуть ухвалити найближчим часом. Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера житиме в Україні під час роботи з національною командою. Під час прес-конференції в Українській асоціації футболу він розповів, що разом з дружиною переїде до Львова. За його словами, це особисте рішення. Він хоче бути ближче до команди та підтримувати український футбол у складний для країни час. Тренер додав, що розглядав різні варіанти, але зрештою обрав Львів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
8: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
9: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» – нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: час. Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама. На прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності від лікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Запрацювали зміни у програмі «Скринінг здоров'я 40+». Від сьогодні не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо вам уже є 40 років, можна подати заяву на чек-ап онлайн в застосунку «Дія» або офлайн у найближчому ЦНАПі. Після зарахування коштів є 2 місяці, щоб скористатись послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використали протягом цього часу, вони автоматично повернуться до держбюджету. Люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня, можуть використати їх до 30 червня. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалась 18 травня 1944 року о 3-й ранку. За перші 2 дні від початку примусового виселення понад 200 тисяч кримських татар депортували до Середньої Азії та Уралу за 3 тисячі кілометрів від своїх домівок у Криму. Дорогою від голоду та хвороб загинули, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померло в місцях заслання. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. Переговори щодо великого фінансового пакета для України просуваються вперед. Йдеться про програму макрофінансової допомоги у 90 мільярдів євро. За словами речника Єврокомісії Балажа Уйварі, сторони вже досягли значного прогресу в узгодженні ключових документів, але остаточні рішення ще не ухвалені. Каже, фінансування залежить від 3 речей – співпраці з МВФ, виконання економічних реформ і певних політичних умов. Уйварі також додав, переговори з Україною тривають конструктивно і остаточне рішення можуть ухвалити найближчим часом. Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера житиме в Україні під час роботи з національною командою. Під час прес-конференції в Українській асоціації футболу він розповів, що разом з дружиною переїде до Львова. За його словами, це особисте рішення. Він хоче бути ближче до команди та підтримувати український футбол у складний для країни час. Тренер додав, що розглядав різні варіанти, але зрештою обрав Львів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча-Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років.

0: підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогів, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
0: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа ІІ, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп ІІ запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа ІІ було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа ІІ і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона Хрістіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Вечір на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір Біга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між Міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними. Ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи за попередніми оцінками наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багато оснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 мільйон 200 тисяч гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибі Іга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лириці, не оминає увагою Шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкуй.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
7: Мої вітання. Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асуми всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіро протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій

0: 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жуківка.

0: Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Вечір на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало у Міністерстві економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку Збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто й життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняє, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкта у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному навколишньому середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить обтяжить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто і життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема, вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема, американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняю, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
6: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
6: Погода на Прямий ФМ.
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
6: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи

0: відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування.

0: перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. 2 джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими 2 напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер 1, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер 1. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Вечір на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибі Іга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини Півдня України. Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних, йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем Півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором.
4: Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. тунелю. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підруслові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. «Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», – сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шевчович.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 см на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 см на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютно абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Зікр намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Джилі справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Джилі сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
3: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
1: Вечір на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку збройних Збройних сил України. Також до кінця травня діє акція «На пальне». 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто і життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняю, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа ІІ та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп ІІ провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа ІІ, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп ІІ запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці, після того, як його батька Філіпа ІІ було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол. престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
5: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подають
2: подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку Збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто й життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняє, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня, на вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою, шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини – Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Вечір на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадір після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадіра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір Іга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої 3-ї серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позиціюванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-Class стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багато оснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
1: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча й втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці, канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 30-ліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій Рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як «Аншлюс». Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за 3 дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За 2 дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць, оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високу високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену в заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунели могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

Близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень
гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю,

0: Містю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
3: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
1: Для тих, хто не спить, Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку Збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто й життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняє, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу Транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. «Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», – сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто й життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняю, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проект згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності

0: На поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослі ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових

0: Медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника Парижа.

0: співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ключ. Уявіть собі світ без ключів. Немає замків, немає дверей.

0: Які можна зачинити на ніч, чи немає шаф чи скрині, де можна щось сховати. Будь-хто може зайти будь-куди, і ніхто не може нічого захистити. Сьогодні це звучить як повний хаос, але колись людство саме так і жило. І саме тоді виникла одна з найважливіших ідей в історії цивілізації – ідея ключа. Перші замки з'явилися понад 4 тисячі років тому в стародавньому Єгипті. Це були зовсім не ті маленькі металеві механізми, які ми знаємо сьогодні. Єгипетські замки були великими, дерев'яними і досить простими за конструкцією. Усередині знаходилися дерев'яні штифти, які блокували засув. І ключ теж був дерев'яний, часто великий і незручний. Його не носили в кишені, це був радше інструмент, ніж дрібна річ. Принцип роботи був простий, але геніальний для свого часу. Коли ключ вставляли в замок, він піднімав ці дерев'яні штифти і механізм розблоковувався. Це був перший крок людства до контролю доступу. Вперше з'явилася ідея, що не кожен може увійти, навіть якщо фізично двері перед ними. Цікаво, що в той час замки були розкішю. Їх використовували не всі, а переважно багаті люди або правителі. Просте населення не мало великої потреби щось замикати, бо й не мало значних цінностей. Але з розвитком суспільства з'являється майно, власність і потреба це все захищати. Наступний великий крок відбувся у стародавньому Римі. Саме римляни почали використовувати метал у виготовленні замків і ключів. Це зробило їх значно міцнішими, компактнішими і надійнішими. Метал дозволив створювати більш складні механізми, які було важче зламати або обійти. У Римі ключі почали набувати ще одного значення – соціального. Вони стали символом статусу і багатства. Людина, яка мала ключі, зазвичай мала власність. А люди, які мали багато ключів, демонстрували своє становище в суспільстві. Ключі носили на кільцях, на поясі або як прикрасу. Це вже був не просто інструмент, а частина образу людини. З часом замки ставали складнішими, а ключі – більш витонченими. У середньовіччі, коли Європа була наповнена замками, фортецями і постійними конфліктами, питання безпеки стало особливо важливим. Люди почали створювати все більш складні механізми, щоб захистити свої домівки, скарби і міста. Ключі цього періоду були великими, масивними і часто дуже красиво оформленими. Ковалі не просто робили їх функціональними, вони перетворювали їх на мистецтво. Деякі ключі мали складні візерунки, інші – символічні форми, які підкреслювали важливість власника. У середньовіччі ключ набув ще одного важливого значення. Він став символом влади. Коли місто передавало ключі новому правителю, це означало, що він отримує повний контроль над ним. Це був жест довіри і підкорення одночасно. Ключ став знаком того, що хтось має право відкривати і закривати простір, контролювати доступ і безпеку. З настанням нового часу і розвитком міст ключі почали ставати масовими. Вони з'явилися в кожному домі, у кожних дверях, у кожній шафі чи скрині. Люди почали більше цінувати приватність і власність, і ключ став частиною повсякденного життя. З розвитком промисловості ключі почали виготовляти на фабриках. Це зробило їх доступними для всіх. Але разом із цим виникла нова проблема – якщо замки прості, їх легко зламати. Тому інженери почали ускладнювати механізми, створювати нові форми замків і ключів, щоб підвищити безпеку. Саме тоді з'явилися циліндрові замки, які стали основою сучасних дверних систем. Вони дозволили зробити ключі маленькими, зручними і водночас складними для підробки. Ці конструкції настільки ефективні, що використовуються і сьогодні в багатьох країнах. Але ключ – це не лише механічний предмет, він має сильне символічне значення в культурі й мові. Ми часто говоримо «ключ до успіху», «ключ до вирішення проблеми», «ключ до серця людини». У казках і легендах ключі часто відкривають не просто двері, а інші світи, таємниці або заборонені місця. Це підсилює ідею ключа як чогось, що розділяє відоме і невідоме, доступне і недоступне. Сьогодні ми знову переживаємо зміну. Фізичні ключі поступово втрачають своє значення. Їх заміняють електронні системи, картки доступу, коди, біометрія, відбитки пальців і розпізнавання обличчя. Тепер ключ – це вже не річ, яку можна тримати в руці, а інформація або навіть частина нашого тіла. Навіть смартфон сьогодні є набором ключів. Паролі, пін-коди, графічні ключі – усе це сучасні способи контролю доступу. Ми живемо у світі, де двері відкриваються не металом, а даними. Можливо, у майбутньому фізичні ключі взагалі зникнуть. Двері відкриватимуться автоматично, коли система впізнає людину за обличчям, голосом або навіть поведінкою. Але сама ідея ключа нікуди не зникне, вона просто змінить форму. Історія ключа – це історія розвитку людства. Від простого дерев'яного механізму в стародавньому Єгипті до складних цифрових систем сьогодення. І в цій історії є одна головна ідея. Люди завжди прагнули захистити те, що для них важливе. І завжди шукали спосіби контролювати доступ до цього. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти, люби та благоволи. А все погане залишай позаду.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Загадкові постаті історії. Історія людства сповнена загадок. Ми знаємо імена королів, полководців, вчених і винахідників, але поруч із ними завжди існували люди, навколо яких виникало безліч таємниць. Одні зникали без сліду, інші приховували своє справжнє обличчя, а деякі настільки випереджали свій час, що й досі здаються майже нереальними. Саме такі постаті найбільше захоплюють людей, адже таємниця завжди змушує уяву опрацювати сильніше. Однією з найвідоміших загадкових особистостей вважається граф Сен-Жермен. У 18 столітті про нього говорила вся Європа. Він з'являвся при дворах королів, спілкувався з аристократами, знав багато мов, грав на музичних інструментах, займався наукою і справляв враження людини, яка знає буквально все. Але найбільше людей дивувало інше – він майже не старів. Ті, хто бачив його через десятки років, говорили, що він виглядав однаково. Через це виникали легенди, ніби граф відкрив секрет безсмертя. Сам він любив натякати на свої таємниці, але ніколи нічого не пояснював прямо. Навіть сьогодні історики не можуть точно сказати, ким він був насправді – геніальним авантюристом, шпигуном чи людиною, яка майстерно створила навколо себе міф. Ще однією загадковою постаттю став чоловік у залізній масці. Його історія почалася у Франції 17 століття. Відомо, що цей чоловік був в'язнем і перебував під надзвичайно суворою охороною. Йому забороняли показувати обличчя, тому він носив маску. За легендою, залізну, хоча історики припускають, що вона могла бути оксамитовою. Найдивніше те, що ніхто достеменно не знав, ким він був. Існували версії, що це брат французького короля, політичний ворог або людина, яка знала небезпечну таємницю. Його особистість так і залишилася невідомою, а історія стала настільки популярною, що надихнула письменників і режисерів на створення романів та фільмів. Не менш загадковою є постать Джека Різника, серійного вбивці, який тероризував Лондон у 19 столітті. Він діяв у бідних районах міста і залишав після себе жахливі злочини. Поліція отримувала дивні листи від людини, яка називала себе Джеком Різником, але так і не змогла встановити його особу. За понад 100 років існували сотні версій – від лікарів і аристократів до письменників та членів королівської родини. Але жодна теорія не була остаточно доведена. Саме тому ця історія досі викликає великий інтерес і страх одночасно. Серед загадкових особистостей історії є й ті, хто залишив після себе дивовижні передбачення. Однією з таких людей був Нострадамус – французький лікар і астролог 16 століття. Він написав книгу загадкових пророцтв, які люди намагалися розшифрувати століттями. Деякі вважають, що він передбачив великі війни, революції та навіть сучасні катастрофи. Інші впевнені, що його тексти настільки нечіткі, що під них можна підлаштовувати будь-яку подію. Але факт залишається фактом. Ім'я Нострадамуса і сьогодні асоціюється з таємницею та майбутнім. Ще одна постать, яка викликає безліч запитань – це Каліостро. Він називав себе магом, алхіміком і цілителем. У 18 столітті його знала вся Європа. Одні вважали його генієм і людиною з надприродними здібностями, інші – звичайним шахраєм. Каліостро проводив дивні ритуали, обіцяв створити еліксир молодості та нібито володів таємними знаннями. Його життя було сповнене пригод, а навколо імені виникало дедалі більше легенд. Навіть після смерті суперечки про те, ким він був насправді, не припинилися. Але таємничими бувають не лише окремі люди, а й цілі історії їхнього зникнення. Одним із найвідоміших прикладів є Амелія Ергарт, перша жінка-пілот, яка намагалася облетіти Землю. У 1937 році її літак зник над Тихим океаном. Не було знайдено ні літака, ні точних слідів аварії. Через це виникли десятки теорій – від технічної катастрофи до шпигунських місій, навіть фантастичних версій про викрадення. Її історія досі залишається однією з найбільших загадок 20-го століття. Людей завжди приваблювали загадкові постаті, тому що вони залишають простір для фантазії. Коли ми не знаємо всієї правди, наш мозок починає сам будувати версії. Саме тому історії про таємничих людей живуть століттями. Вони стають легендами, книгами, фільмами та предметом суперечок. Цікаво, що інколи таємничість створювали навмисно. Деякі люди спеціально приховували своє минуле або робили все, щоб навколо них виникало більше чуток. Таємниця давала їм владу над іншими. Адже людина, про яку нічого не відомо, завжди викликає цікавість і навіть страх. Але є інший бік. Часто загадковими особистостями ставали ті, кого суспільство не могло зрозуміти. Люди, які були надто незвичними для свого часу. Вони мислили інакше, жили інакше, через це навколо них виникали міфи. Навіть сьогодні у світі залишаються особистості, про яких мало що відомо. Деякі ховаються від публічності, інші створюють навколо себе загадковий образ спеціально. Але історія показує, найбільше людство запам'ятовує саме тих, кого не вдалося розгадати до кінця. Іноді таємничі особистості залишаються в історії не тому, що зробили щось надприродне, а тому, що про них просто мало збереглося фактів. Час, війни і випадковості часто стирають справжню правду, і замість неї залишаються лише уривки, чутки та припущення. Саме з цих фрагментів і народжуються легенди, які з роками стають цікавішими за реальність. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Компанія Jaguar підтвердила назву свого нового флагманського електромобіля. Серійна модель називатиметься Type 01. Саме з цього автомобіля британський бренд планує розпочати абсолютно новий етап власної історії, поступово перетворюючись на виробника преміальних електрокарів. Повноцінна прем'єра моделі запланована на вересень 2026 року. Назва Type 01 є прямим відсиланням до культових моделей марки C-Type, D-Type та E-Type, які давно стали частиною автомобільної історії Jaguar. У компанії пояснюють, що цифра 0 символізує повністю електричну силову установку та відсутність шкідливих викидів, а 1 підкреслює, що це перший автомобіль нової електричної лінійки бренду. Фактично, Jaguar уже натякає, що в майбутньому модельний ряд можуть поповнити Type 02, Type 03 та інші електромобілі нового покоління. Компанія свідомо робить ставку на максимально нестандартний дизайн. Прототипи демонструють довжелезний капот, низьку лінію даху, масивну корму та дуже незвичні пропорції. Type 01 більше схожий на футуристичний концепт-кар, ніж на традиційний серійний седан. І саме це може стати як головною перевагою моделі, так і її найбільш суперечливою рисою. Бренд навмисно відходить від класичного образу преміального седана і намагається створити автомобіль, який неможливо сплутати з конкурентами. Інше питання – наскільки така радикальна стилістика сподобається традиційним покупцям Jaguar. Технічна складова новинки теж виглядає дуже амбітно. Type 01 стане першою моделлю на абсолютно новій платформі, створеній виключно для електромобілів. Флагманська версія отримає одразу три електромотори, один на передній осі та два ззаду. Сумарна потужність перевищить 1000 кінських сил, а крутний момент сягатиме приблизно 1300 ньютон-метрів. Таким чином, Jaguar фактично готує один із найпотужніших серійних електричних автомобілів у світі. Заживлення відповідатиме батареї ємністю близько 120 кВт-годин. Водночас компанія поки не розкриває, хто саме стане постачальником акумуляторів для нової моделі. Тесла готується до масштабного розширення свого європейського виробництва та хоче зробити електромобілі, які випускаються в Німеччині, дешевшими і менш залежними від китайських постачальників. Основна мета нового етапу модернізації – запуск повноцінного виробництва батарейних елементів безпосередньо в Європі. Сьогодні завод Тесла у Німеччині випускає лише Model Y для європейського ринку, а також займається виробництвом окремих компонентів акумуляторів і складанням батарейних блоків. Проте найважливіша частина – самі батарейні осередки – досі виробляються у США, після чого їх транспортують до Німеччини для фінального складання. У Тесла вважають таку схему недостатньо ефективною в довгостроковій перспективі, особливо на тлі посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. Після модернізації німецький завод має перетворитися на підприємство повного циклу, де виготовлятимуть не лише автомобілі, а й ключові елементи акумулятора. акумуляторів. Фактично, Тесла хоче створити перші повністю європейські електромобілі бренду, вироблені без необхідності імпортувати батарейні осередки з інших континентів. Тесла вже підтвердила плани збільшити виробництво автомобілів на німецькому заводі до 6 тисяч електромобілів на тиждень. Це дозволить підприємству випускати приблизно 300 тисяч машин на рік. Хоча початкові амбітні плани компанії передбачали досягнення позначки у 500 тисяч автомобілів щороку. Окрему увагу в Тесла приділяють економічному ефекту від локалізації виробництва батарей. Компанія очікує, що випуск осередків у Європі дозволить скоротити логістичні витрати, зменшити залежність від глобальних ланцюгів постачання та частково захиститися від коливань цін на транспортування й митних обмежень. У перспективі це може позитивно вплинути на вартість європейських версій Tesla Model Y, які нині програють китайським конкурентам за співвідношенням ціни та оснащення. Очікується, що повноцінне виробництво батарейних осередків у Німеччині стартує орієнтовно у 2027 році. Фіат продовжує розвивати сімейство свого найвідомішого міського автомобіля та представив нову спеціальну версію Dolce Vita для моделі 500 гібрид. Італійський бренд зробив ставку на атмосферу класичної солодкої італійської епохи 1960-х років, поєднавши ретро-стиль із сучасним оснащенням. Автомобіль оснащується 16-дюймовими легкосплавними дисками з алмазним шліфуванням, синім тканинним дахом і повністю світлодіодною оптикою Full LED. До переліку стандартного обладнання увійшли цифрове радіо, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та задні паркувальні сенсори. Fiat позиціонує Dolce Vita як більш емоційну та вишукану версію 500 гібрид, орієнтовану насамперед на міську експлуатацію та стиль життя, а не на спортивний характер. Технічно спеціальна серія не відрізняється від стандартного Fiat 500 гібрид. Під капотом встановлено однолітровий трициліндровий бензиновий двигун із системою м'якого гібрида на 12 вольт. Силова установка розвиває 65 кінських сил і працює виключно у парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Гібридна система допомагає знизити витрату пального та рівень викидів, однак повноцінного електричного режиму руху автомобіль не має. У Fiat прямо визнають, що нова спеціальна серія має допомогти підтримати продажі моделі, яка залишається одним із найпопулярніших міських автомобілів бренду. Особливо це актуально на тлі появи нових компактних кабріолетів на європейському ринку, зокрема після презентації відкритої версії Renault 4. Попри зміну покоління та перехід на сучаснішу стилістику, 500-й досі залишається одним із символів італійського автомобільного дизайну.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд планує переглянути та частково оптимізувати програми підтримки населення. Деякі з них можуть призупинити чи закрити. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, держава аналізує, як ефективніше використовувати бюджетні та донорські кошти. Частину ресурсів можуть перерозподілити на більш пріоритетні програми, зокрема, для підтримання бізнесу в зимовий період. Водночас міністр не уточнив, які саме програми для українців можуть скоротити чи зупинити. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мета додала нові функції батьківського контролю для акаунтів підлітків у Instagram. Тепер батьки можуть бачити загальні теми, з якими взаємодіють їхні підлітки, а незабаром також отримуватимуть сповіщення про нові інтереси, додані до алгоритму рекомендацій. Оновлення доповнить функцію, яку Мета представила наприкінці 2025 року. Вона дозволяє користувачам вказувати теми, яких вони хочуть бачити більше або менше в стрічці Instagram. Для акаунтів підлітків список доступних тем уже обмежений. Зауважимо, що батьки зможуть переглядати лише загальні категорії інтересів на кшталт баскетбол або мода, а не конкретні акаунти чи дописи. Мета також об'єднує батьківський контроль Instagram, Facebook, Messenger і Meta Horizon в єдиний центр керування. Через нього можна буде надсилати одне запрошення для нагляду одразу в кількох застосунках компаній. Також у найближчі місяці він отримає додаткові інструменти, зокрема статистику загального часу, який підлітки проводять у застосунках Мета. Опитування, проведене в США, свідчить про суттєві зміни у планах керівників щодо структури робочої сили через впровадження ШАІ. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компанії заявили, що протягом найближчих 2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня. Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними. Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало, компанії, що впроваджують генеративний ШАІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників. Дослідники кажуть, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення. Причиною такого суву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників, від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів. Водночас експерти наголошують, що ШАІ-агенти не можуть замінити досвід, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення, які формуються лише завдяки досвіду та практичній роботі. Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШАІ. Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компанії до довгострокових зобов'язань перед працівниками з кожним роком слабшає. Дослідники виявили, що позитивний досвід подорожей допомагає організму зберігати баланс і стійкість, що може уповільнювати деякі прояви старіння. Йдеться не про зупинку старіння, а про підтримку фізичного і психічного стану. За словами науковців, старіння є незворотним процесом, але його можна сповільнити. Вчені пояснюють, що нові місця, рух і соціальна взаємодія під час подорожей можуть покращувати самопочуття, імунітет і обмін речовин. Такі фактори вже використовують у напрямках оздоровчого туризму. Дослідники розглядають подорожі як своєрідну терапію. Нове середовище стимулює організм, підвищує метаболічну активність і запускає процеси саморегуляції. Також активується імунна система, яка допомагає краще реагувати на зовнішні загрози. Простіше кажучи, захисні механізми організму стають більш стійкими, а гормони можуть сприяти відновленню тканин і самовідновленню. Крім того, відпочинок і рух під час подорожей допомагають зменшити хронічний стрес. Прогулянки, піші маршрути, їзда на велосипеді або інша активність покращують кровообіг, обмін речовин і транспортування поживних речовин, що підтримує відновлення організму. Вчені зазначають, що цей напрям досліджень ще розвивається. Подорожі можуть приносити користь, але важливо враховувати ризики. Серед них – інфекції, травми, небезпечні умови, неякісна їжа чи вода. Негативний досвід подорожей, навпаки, може погіршити стан здоров'я. Тож науковці підсумовують, подорожі можуть позитивно впливати на організм, якщо вони безпечні, активні та приносять позитивні емоції. У такому разі вони здатні підтримувати здорове старіння. Науковці з університету Оулу, що в Фінляндії, провели масштабне дослідження, яке виявило прямий зв'язок між нерегулярним режимом сну та критичними ризиками для серцево-судинної системи. Результати роботи свідчать, що відсутність чіткого розкладу перед відпочинком може непомітно подвоїти ймовірність виникнення серйозних проблем, таких як інфаркт міокарда або інсульт. Дослідницька група вперше окремо проаналізувала мінливість часу відходу до сну, моментів пробудження та середини періоду сну. Для цього фахівці залучили більше 3000 учасників, народжених у Північній Фінляндії. Показники активності фіксувалися за допомогою спеціальних моніторів, які відстежували час перебування у ліжку з точністю до хвилини. Дані збиралися протягом тижня, коли піддослідним було по 46 років, а подальший стан їхнього здоров'я контролювався за медичними реєстрами протягом понад 10 років. Аналіз показав, що саме регулярність часу відходу до сну є критичним фактором. Коли людина постійно змінює годину, в яку лягає відпочивати, це збиває природні біоритми та негативно впливає на роботу серця. Вчені підкреслили, що такий режим відображає хаотичність повсякденного життя, яка з часом виснажує організм. Оскільки режим сну – це фактор, на який більшість людей може впливати самостійно, вчені радять дотримуватися стабільного графіка. Це простий, але ефективний спосіб захистити серце від небезпечних патологій у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Японії відбулася презентація особливого проєкту української художниці Алевтини Кахідзе. Імерсивна інсталяція стала частиною великої культурної програми, яка захопила одразу кілька міст – Токіо, Кобе та Осаку. Проєкт через мистецтво розповідає про досвід війни. Його створили на основі приблизно 60 розмов із військовими, цивільними, переселенцями та митцями. Учасники ділилися, як вони чують війну та з якими кольорами її асоціюють. Ці свідчення стали основою для інсталяції. Культура – це спосіб, у який суспільства відкривають світові свою правду. Ця інсталяція передає досвід українців через мистецтво, зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. Робота побудована як простір на 360 градусів із 4 частин. Майбутнє України, досвід цивільних, погляд військових і тема перемоги. В інсталяції поєднуються голоси людей, музика, текст, відео та світло. Таким чином, звук, колір і зображення формують єдиний емоційний простір. Сама художниця пояснила, що інсталяція створена як шлях до глядача. Композиція починається з розділу «Майбутнє України». Далі глядач проходить через досвід війни і наближається до уявлення про перемогу, розповіла Алевтина Кахідзе. Гурт «Бахрома» представив відеороботу на трек «Час» з альбому «Готель Надія». Це не просто кліп, а художнє дослідження внутрішнього стану людини, яка перебуває між минулим і майбутнім. Візуальна частина знята на плівку, що створює особливу атмосферу, відчуття крихкості моменту, який ось-ось зникне. Через пластику руху та контраст між природою і містом розкривається головна ідея. Складність вибору між тим, щоб залишитися або піти, розповіли учасники гурту. За їхніми словами, режисерка Ліза Топтигіна втілила ідею діалогу між стихіями, де кожен кадр працює як окрема метафора. До 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів у Києві відкрили виставку «Від декларації до інновацій». Експозиція працюватиме в «America House Київ» до кінця липня. Проєкт поєднує історію США від часу заснування держави до сучасних інновацій. Автори виставки зазначають, що прагнули показати сукупність принципів, які формувалися з плином часу та переосмислювалися через боротьбу, компроміс і зміни. У межах проєкту представлені копія Декларації Незалежності США, історії життя батьків-засновників, розповіді про жінок, які відіграли важливу роль під час Американської революції, а також матеріали про ключові битви війни за незалежність. Історія Американської революції перегукується з історією України, а також із війною, яка триває вже понад 10 років. Один із прикладів – те, наскільки важливою була іноземна допомога для американської революції. Якби не допомога, якби не французи чи всі ці іноземні добровольці, революція не досягла б успіху, розповіли куратори виставки. ХАС презентував новинку під назвою «Звикли», котру називає однією з найвідвертіших робіт у своїй творчості. Пісня була написана кілька років тому, але довгий час артист не наважувався її опублікувати. За його словами, це історія про стосунки, які тримаються не на почуттях, а на звичці, коли люди залишаються разом не через любов, а через страх змін. Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мені не хочеться детально пояснювати історію її написання. Я намагаюся, щоб кожен відчув у ній себе, а не копався в мені. Мені й досі болить, і все, що я можу, то це частинами проживати емоції через музику, поділився ХАС. Сценарист парку юрського періоду Девід Кеп працює над сценарієм нового фантастичного фільму «Світ Дикого Заходу». У 1973 році письменник Майкл Крайтон створив сценарій та зрежисував оригінальний фільм «Світ Дикого Заходу», а також взяв участь у розробці революційних на той час спецефектів. Сучасному глядачу може бути більш відомим одноіменний серіал HBO з 4 сезонів, котрий виходив з 2016 по 2022 рік. Наразі відомо, що Кеп повертається до оригінального фільму Крайтона. Нову стрічку випустить Warner Brothers. Нещодавно Девід Кеп написав сценарій до фільму «Світ юрського періоду відродження», а також знов співпрацював разом з режисером оригінального парку юрського періоду Стівеном Спілбергом над його фільмом «День істини». Нагадаємо, сюжет «Світ Дикого Заходу» збудований навколо історичного парку розваг, де людиноподібні роботи природно імітують людей минулого для відвідувачів. Але, зрештою, дуже багато речей йдуть не так, як планували творці парку. Серіал «Світ Дикого Заходу» користувався успіхом протягом перших 3 сезонів до випуску суперечливого 4-го. Після цього HBO скасував шоу без логічного завершення історії, а згодом видалив всі його сліди зі свого стрімінгового сервісу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Куренівський «Титанік» – будинок Йосипа Каракіса. Будинок «Титанік» на Сокальській 1 – одна з тих київських споруд, які доводять, архітектурна перлина не обов'язково має бути пишною, парадною або розташованою в історичному центрі. Іноді найцікавіші ідеї міста заховані у звичайних, на перший погляд, житлових будинках, де архітектура працює не на ефект фасаду, а на спосіб життя мешканців. Цей 4-поверховий будинок, зведений у 1939 році на Куренівці для робітників взуттєвої фабрики, став саме таким прикладом. Його спроєктував Йосип Каракіс, один із найважливіших українських архітекторів 20-го століття. Автор, який уміло поєднувати функціональність, людський масштаб і виразний образ. Сокальська 1 – це не адреса з туристичних листівок. Куренівка взагалі довго сприймалася не як парадний Київ, а як робітничий, промисловий, транспортний і побутовий район. Саме тому поява тут експериментального житлового будинку має особливе значення. Це була архітектура не для привілейованої публіки і не для центральної площі, а для людей, які щодня працювали на фабриці і потребували зручного, доступного, організованого життя. У цьому сенсі «Титанік» важливий не менше, ніж багато відоміших київських споруд. Він показує, як архітектура намагалася відповідати на соціальні запити свого часу. Головна особливість будинку – галерейний тип планування. З боку двору квартири об'єднані відкритими галереями, що проходять уздовж поверхів. Саме ці галереї й дали будинку народну назву «Титанік». Вони справді нагадують палуби великого океанічного лайнера. Довгі горизонтальні проходи, ритм прорізів, відкритість повітрю, відчуття руху вздовж фасаду. Будинок ніби повертається до двору

0: системі спільних і приватних зон. Цей будинок на Сокальській не копіює корабель буквально, але його галереї створюють саме таке відчуття. Перед нами житловий лайнер міста, у якому поверхи стають палубами, а двір – внутрішньою акваторією повсякденного життя. Галереї тут були не лише способами потрапити до квартири. Вони задумувалися як спільний простір для мешканців. Це дуже важлива ідея. У звичайному багатоквартирному будинку коридори часто є лише транзитом – місцем, яке хочеться швидко пройти. У галерейному будинку перехідний простір стає напівпублічним. Він належить усім і водночас кожному. Тут можна зупинитися, поговорити із сусідом, подивитися у двір, випустити дітей пограти поруч із домом, не пускаючи на вулицю. Архітектор фактично створив проміжну зону між квартирою і містом, не приватну, але й не повністю громадську. Саме ця проміжність робить «Титанік» таким цікавим. У місті люди часто живуть поруч, але не разом. Сусіди можуть роками не знати одне одного, бо архітектура не дає їм природних приводів для контакту. Каракіс запропонував іншу модель – простір, у якому зустріч стає майже неминучою. Відкриті галереї заохочують спілкування не через примус чи ідеологічне гасло, а через саму організацію руху. Людина виходить із квартири і вже опиняється в спільному просторі, де є погляди, розмова, сусідська присутність. Цікаво, що навіть якщо більшість мешканців не знає первісного задуму архітектора, вони все одно інтуїтивно ним користуються. Сусіди виходять на спільний, так би мовити, перекур і розмови. Діти граються в галереях, не виходячи у двір. Люди спостерігають за життям будинку з відкритих проходів. Це найкращий доказ того, що архітектурна ідея працює. Вона не залишилася в кресленнях і не перетворилася на мертву концепцію. Вона стала побутом. Простір, задуманий як місце спільності, продовжує створювати цю спільність десятиліттями потому. Будинок був зведений у 1939 році на самому порозі катастрофічних подій Другої світової війни. Через це він належить до дуже драматичного історичного моменту. Передвоєнний Київ ще будував нові житлові моделі, експериментував із плануванням, формував робітничі райони і шукав способи організувати міський побут. Але вже за кілька років місто пережило окупацію, руйнування, голод, втрати і післявоєнне відновлення. «Титанік» зберіг у собі пам'ять про цей перерваний модернізаційний імпульс, про Київ, який наприкінці 1930-х ще вірив у можливість раціонального і соціально продуманого житла. Для Йосипа Каракіса цей будинок також показовий. Архітектора часто згадують через масштабніші або більш відомі роботи, але саме такі об'єкти демонструють його уважність до людини. Тут немає надмірної монументальності. Є ясна структура, функціональна логіка і водночас образ, який легко запам'ятати. Каракіс не просто розмістив квартири в чотириповерховому корпусі. Він створив сценарій життя. Як мешканці виходять із дому, як бачать двір, як зустрічаються, як діти можуть бути поруч із житлом, як будинок стає не сумою окремих квартир, а малою спільнотою. Архітектурна цінність «Титаніка» полягає ще й у тому, що він порушує звичне уявлення про житло як про набір ізольованих приватних осередків. Галерейна структура робить будинок відкритішим, соціальнішим, більш театральним. Двір стає сценою, галереї – ярусами, мешканці – учасниками щоденного міського спектаклю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Руб Ель-Халі. Руб Ель-Халі – одна з найбільш загадкових і вражаючих пустель світу, що охоплює величезну частину Аравійського півострова. Її простори вражають безмежними дюнами, суворим кліматом і майже повною відсутністю постійного життя. Цей регіон оточений міфами, історичними загадками та викликає інтерес у дослідників, геологів і мандрівників. Ми підібрали найцікавіші факти про Руб Ель-Халі, які ви могли не знати. Назва Руб Ель-Халі перекладається як «порожній квартал» і точно описує характер характер цієї місцевості. Це одна з найбільших піщаних пустель на планеті, яка простягається приблизно на 1000 кілометрів у довжину і 500 кілометрів у ширину. Вона охоплює частини Саудівської Аравії, Оману, Ємену та Об'єднаних Арабських Еміратів. Площа Руб-ель-Халі становить близько 650 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює території Франції. Ця пустеля складається переважно з гігантських піщаних дюн, які можуть сягати висоти понад 250 метрів. Такі розміри роблять її найбільшою суцільною піщаною пустелею у світі. Клімат Руб-ель-Халі надзвичайно суворий, із середніми літніми температурами, що перевищують 50 градусів Цельсія. Опади тут вкрай рідкісні і можуть не випадати роками. Через це майже немає поверхневих водних джерел, а рослинність і тваринний світ сильно обмежені. У Руб-ель-Халі існують підземні запаси прісної води, які збереглись із часів, коли клімат регіону був вологішим. В деяких місцях воду можна знайти в артезіанських шарах або природних заглибленнях. Такі джерела використовуються кочовими племенами для виживання. Попри свою віддаленість, Руб-ель-Халі має історичне значення для арабської культури. Саме через ці землі проходили давні торговельні шляхи, якими перевозили ладан, спеції та дорогоцінності. Археологічні залишки караван-сараїв і стародавніх міст підтверджують наявність активного руху в давнину. Один з найвідоміших дослідників пустелі – британський мандрівник Вільфред Тезігер, який пройшов Руб-ель-Халі всередині 20-го століття. Його подорож стала класичним прикладом дослідження екстремальних умов і описана в книзі «Арабські піски». Його щоденники дали змогу краще зрозуміти культуру бедуїнів та географію регіону. Рельєф Руб-ель-Халі постійно змінюється через вітер, який переміщує піщані маси та створює нові дюни. Це ускладнює навігацію та картографування території. Деякі райони залишаються погано дослідженими навіть сьогодні. Пустеля багата на нафту та природний газ, що лежить у глибинах її надр. Видобуток ресурсів тут ведеться з допомогою складної інфраструктури, розташованої в умовах високої температури та пилових бур. Руб-ель-Халі має стратегічне значення для енергетики Саудівської Аравії. Фауна Руб-ель-Халі представлена переважно нічними тваринами, які адаптувались до виживання в екстремальних умовах. Серед них пустельні лисиці, ящерки, скорпіони та кілька видів змій. Ці організми мають спеціальні механізми для збереження води та уникнення перегріву. Рослинний покрив Руб-ель-Халі обмежується переважно стійкими до засухи видами, такими як саксаул та верблюжа колючка. Вони ростуть розріджено, але відіграють важливу роль у збереженні екосистеми. Їх коріння допомагає утримувати пісок і запобігає ерозії. Деякі дюни пустелі мають червонуватий або помаранчевий відтінок через вміст оксидів заліза в піску. Це надає пейзажам Руб-ель-Халі вражаючого вигляду, особливо на світанку чи заході сонця. Такий колір приваблює фотографів і туристів. Руб-ель-Халі довгий час вважалась абсолютно непрохідною територією, яку називали забороненою зоною. Її перетин потребував ретельної підготовки, великої кількості води, верблюдів і знання місцевості. Сьогодні з розвитком технологій доступ до неї став легшим, але вона й досі зберігає свою дикість. Під пісками пустелі виявлені сліди давніх річкових систем, що свідчить про те, що колись тут панував вологіший клімат. Це підтверджується знахідками скам'янілостей, мулових шарів та давніх берегових ліній. Такі дані допомагають реконструювати кліматичну історію регіону. У деяких районах Руб-ель-Халі піщані дюни утворюють складні зоряні форми, які виникають через зміну напрямків вітру. Такі дюни можуть досягати сотень метрів у висоту та вважаються одними з найскладніших піщаних структур у світі. У 1948 році в пустелі знайшли один із найбільших у світі метеоритних кратерів Вабар. Вчені вважають, що він утворився після падіння великого метеорита кілька тисяч років тому. Через екстремальну спеку температура поверхні піску в Руб-ель-Халі іноді перевищує 70 градусів. У таких умовах металеві предмети можуть розжарюватися настільки, що до них неможливо торкнутися. Деякі вчені припускають, що під пісками Руб-ель-Халі можуть залишатися нерозкриті руїни стародавнього міста Убари, яке іноді називають Аравійською Атлантидою. Легенди про нього існують у арабському фольклорі сотні років. Після рідкісних дощів у деяких частинах пустелі на короткий час можуть з'являтися квіти та трави. Це явище триває лише кілька днів, але повністю змінює вигляд окремих ділянок Руб-ель-Халі. У пустелі практично відсутнє світлове забруднення, тому Рубель-Халі вважається одним із найкращих місць у світі для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі тут можна побачити Чумацький шлях, особливо чітко. Рубель-Халі має особливу привабливість для шукачів і пригод, документалістів та дослідників клімату. Експедиції, які вирушають у її глибини, часто стикаються з технічними труднощами та небезпеками. Проте зібрані там дані допомагають вивчити процеси глобального потепління та пустелізації. Ці захоплюючі факти про Рубель-Халі показують, що ця пустеля не просто безкрайній простір піску, а складна, динамічна і багатошарова природна система. Її історія, геологія та екстремальні умови викликають захоплення та повагу. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало у Міністерстві економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. В Україні прискорили будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, на сьогодні вдалося захистити понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, що використовують для постачання та евакуації. За словами міністра, Росія активно атакує транспортні шляхи FPV-дронами, тому темпи будівництва захисту збільшили на понад двічі – до приблизно 8,5 кілометрів на добу. Також, каже Федоров, триває відновлення доріг у 5 областях, зокрема на Запорізькому та Харківському напрямках. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняє, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
1: Погода на «Прямий ФМ». Історія зброї на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Найбільші провали військових інженерів. У військовій історії зазвичай запам'ятовуються перемоги, стратегічні прориви та технологічні революції. Але є інша сторона, менш популярна, але не менш важлива – це провали. Іноді вони настільки масштабні, що впливають на розвиток цілих армій, навіть змінюють підхід до війни загалом. Бо війна – це найжорсткіший тест для будь-якої інженерної ідеї. Те, що виглядає ідеально на кресленнях, у лабораторії або на полігоні, може повністю провалитися в реальному бою. І часто причина не в самій технології, а в надмірних очікуваннях, поганій адаптації або спробі створити ідеальну зброю. Сьогодні мова піде про найбільші провали військових інженерів. Про проекти, які мали стати проривом, але замість цього стали прикладами того, як навіть геніальні ідеї можуть не працювати. Почнемо з Другої світової війни і Німеччини. Один із найвідоміших прикладів – надважкий танк «Маус». Його задум був простий і амбітний – створити машину, яку неможливо пробити. Танку дали величезну броню, потужне озброєння і фактично перетворили на пересувну фортецю. Але реальність швидко зруйнувала цю ідею. Вага «Мауса» сягала приблизно 180 тонн. Це означало, що він міг руйнувати мости, провалювати дороги і застрягати навіть на відносно твердому ґрунті. Його швидкість була мінімальною, маневреність майже відсутня, а логістика – жахливо складною. Перевести його було майже неможливо. І найголовніше, війна вже не потребувала таких машин. Вона стала мобільною, швидкою, з акцентом на авіацію і координацію. У результаті «Маус» залишився символом гігантоманії, а не реальним бойовим інструментом. Ще один приклад з того ж періоду – британський танк «ТОГ-2». Його створювали з досвідом Першої світової війни, коли фронт стояв у траншеях і рух був мінімальним. Конструктори думали, що така війна повториться. Але поки танк доводили до завершення, ситуація повністю змінилася. Друга світова стала війною маневру. ТОГ-2 виявився надто повільним, важким і неефективним. Він виглядав як машина з минулої епохи, яка випадково потрапила в нову війну. Окремо варто згадати німецький реактивний винищувач М-163 «Комет». Це був один із найрадикальніших проєктів свого часу. Літак міг розганятися до неймовірних швидкостей і був першим у світі ракетним винищувачем. Але проблема полягала в усьому іншому. Паливо було надзвичайно небезпечним і могло вибухати від найменшої помилки. Час польоту становив лічені хвилини. Пілоти часто мали лише один шанс атакувати, після чого планер ставав фактично некерованим. Посадка була ще небезпечнішою за політ. Через це втрати серед екіпажів були величезними, навіть без бойових зіткнень. У підсумку, це був технологічний прорив, який виявився надто сирим для війни. Після війни гонка озброєнь лише посилилася, і одним із найвідоміших прикладів став американський F-104 Starfighter. Його створювали як надшвидкий перехоплювач, який мав випереджати всі інші літаки свого часу. І він справді був швидким, але ця швидкість досягалася ціною безпеки і стабільності. Літак був складним у керуванні, особливо на малих висотах. Пілоти часто не встигали реагувати на помилки. Через це він отримав сумну репутацію, навіть прізвисько «літа». У деяких країнах рівень аварійності був настільки високим, що використання літака стало політичною проблемою. У радянській інженерній школі також були амбітні, але не завжди вдалі рішення. Наприклад, важкий танк КВ-2. Він мав величезну гармату і виглядав як справжній монстр на полі бою. Але проблема була в його природі. Він був повільний, високий і дуже помітний. У реальному бою це означало, що навіть добре броньована машина ставала легкою мішенню для більш мобільних противників. Його роль виявилася обмеженою, попри вражаючий зовнішній вигляд і потужність. Є і морські експерименти, які виглядають майже фантастично. Наприклад, концепція летючих авіаносців, які розроблялися в США в міжвоєнний період. Це були величезні дирижаблі, які мали нести на собі малі літаки для розвідки. Ідея була амбітна – створити мобільну базу в небі. Але на практиці дирижаблі виявилися надто вразливими. Вони залежали від погоди, були великими цілями і не витримували бойових умов. Після кількох катастроф і аварій проєкт закрили. Ще один важливий напрям – це спроби створити надлегкі або надшвидкі авіаносці. Інженери намагалися зменшити вагу, щоб збільшити швидкість і мобільність, але це призвело до втрати стабільності і захисту. У результаті кораблі ставали залежними від супроводу і не могли виконувати самостійні завдання. Ідея швидкості вступила в конфлікт з реальністю бойових умов. У сучасний період провали виглядають ще дорожчими. Наприклад, численні програми створення бойових роботизованих систем. Ідея була очевидною – зменшити участь людини у війні. Але на практиці ці системи виявилися надто складними, дорогими і не завжди надійними. Часто вони потребували ідеальних умов, яких на полі бою просто не існує. Тому багато таких проєктів або скоротили, або залишили на рівні тестів. Але важливо розуміти, жоден із цих провалів не був повністю марним. Навпаки, кожна помилка давала досвід. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88,4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
3: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує урожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн, що всього на 1% менше, аніж торік. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Тарас Висоцький на форумі «Хлібна індустрія 2026». Він зазначив, що погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільше залежить від температурного режиму. Водночас прогнозує, прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах, сказав Тарас Висоцький. За його словами, цьогорічна весняна кампанія проходила складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур. «Укрнафта» використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах. Про це йдеться в повідомленні компанії. Наразі в роботі «Укрнафти» діють 226 установок електронасосів від міжнародних постачальників. Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень. Це комплексна робота декількох підрозділів компанії, зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Зазначається, що за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект. Зокрема, кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електронасосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Про це Свириденко написала у Телеграм. Перший крок – запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів, зазначила прем'єр-міністрка. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії. За словами Свириденко, окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій. Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном та Мінекономіки опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії, розповіла вона. Розв'язати питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими, додала Свириденко. За перші 4 місяці 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6 мільярдів 900 мільйонів гривень так званого податку на Google. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, надходження зросли на 1,5 мільярди гривень порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників були Apple, Google, Meta, Netflix, Sony та інші. До речі, з початку цього року ще 9 компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні існують вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують так званий «податок на Google», поінформувала Карнаух. Державна митна служба України розпочала процес атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов'язкову одноразову процедуру комплексної перевірки кожного працівника для визначення його відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського зразка у межах реформування митних органів. До 13 липня будуть утворені атестаційні комісії. Орієнтовно атестації розпочнуться у вересні цього року і включатимуть такі етапи – тестування на знання законодавства України, тестування на загальні здібності та проведення співбесід з учасниками атестації. Першими пройдуть атестацію заступники керівника служби, начальники підрозділів центрального апарату та їхні заступники, а також керівники митних органів і їхні заступники. Решта посадових осіб митниць матимуть на перевірку 36 місяців. Відмова від проходження атестації або отримання незадовільного результату є підставою для припинення державної служби. Київська міська рада спрямувала понад 9 мільярдів гривень на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. З цих коштів із бюджету міста виділять 1 мільярд 250 мільйонів гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання. У березні ми затвердили план енергостійкості Києва, і столиця його виконує, заявив Кличко. Ключові напрямки плану – відновлення енергооб'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами, та встановлення інженерного захисту, а також розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання і водовідведення. На сьогодні за всіма цими напрямками активно тривають роботи і вже є збудовані об'єкти, зазначив Кличко. Він також нагадав, що Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Майже 2000 житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки і співфінансування. До того ж, Кличко наголосив, що Київ не обмежується заходами плану. За його словами, триває складний, комплексний процес тисячі планових робіт і наладок. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 мільярдів гривень, а також про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на цю оборону. Про це вона сказала на засіданні країн Нордично-Балтійської вісімки, у центрі уваги якого була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії. Браже наголосила на необхідності для Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, водночас підкресливши, що США та тісна трансатлантична співпраця є незамінною основою європейської безпеки. На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО. Нагадаємо, що країни Нордично-Балтійської вісімки – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що вона абсолютно спокійна щодо погрози президента США Дональда Трампа скоротити чисельність американських військ в Іспанії. Роблес також висловила впевненість щодо позиції Іспанії проти війни з Іраном, яка і стала приводом для погроз з боку Трампа. Вона назвала висловлювання американського президента недоречними і такими, що не мають правових підстав. «Ми не приймаємо повчань і абсолютно спокійні, оскільки є однією з країн, які найбільше дотримуються зобов'язань перед НАТО», – заявила Роблес. Міністерка оборони наголосила, що США не можуть вимагати від Іспанії допомоги у будь-якій війні, яка є незаконною і не має міжнародної підтримки. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях, він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук після телефонної розмови з Зеленським. «Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», – наголосив він. За його словами, під час розмови вони домовилися, що продовжать роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн. Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони, заявив Фіцо. Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дус заявив, що країна буде докладати зусиль, аби деескалювати ситуацію із торгівлею зі Сполученими Штатами. Дус у новому інтерв'ю сказав, що ЄС повинен швидко виконати свою частину угоди так само, як і США. Він запевнив, що Швеція буде докладати зусиль для деескалації ситуації. Ми не хочемо нових торговельних конфліктів, особливо коли вони ставлять під загрозу таку важливу шведську експортну галузь, як автомобільний сектор. Якщо ми маємо угоду зі США, її, звичайно, повинні дотримуватися всі сторони. Найгірше, що знають шведські компанії, це нестабільна поведінка та непередбачуваність, сказав міністр. Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди зі США. Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США. Європейський Союз повідомив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Брексіт здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках перезавантаження відносин. Про це стало відомо The Times. Як зазначається, європейські лідери домовилися в березні, що Велика Британія повинна буде вперше з часу Брексіт вносити кошти до європейських структурних та інвестиційних фондів, якщо вона хоче брати участь у єдиному ринку ЄС для електроенергії. Європейська Рада також закликала до створення постійного механізму для відповідного фінансового внеску з боку Британії за будь-який подальший доступ до єдиного ринку. Зазначено, що цей фінансовий внесок повинен належним чином відображати відносний розмір економіки Великої Британії та частку внутрішнього ринку, в якому Велика Британія прагне брати участь. Тепер міністри проводять аудит, щоб визначити, які сектори могли б отримати найбільшу вигоду від подальшої інтеграції. Хімічна, фармацевтична та автомобільна галузі вважаються пріоритетними. Зокрема, підприємства хочуть взаємного визнання стандартів продукції, щоб експортери не мусили платити за дороге повторне тестування продукції, вже затвердженої на одному ринку. Як зазначається, європейські лідери хочуть, щоб Стармер погодився на це на саміті між прем'єр-міністром та європейськими лідерами цього літа перед початком детальних переговорів щодо подальшої інтеграції. Якщо Велика Британія хоче подальшої інтеграції, вона повинна платити, щоб грати. Це не є чимось незвичайним, сказав європейський дипломат. Ще один європейський дипломат заявив, що Брюссель не дозволить Великій Британії вибирати найкраще і наполягатиме на угоді за швейцарським зразком, яка зобов'яже її робити внески до щорічних бюджетів ЄС для зменшення економічних, соціальних та територіальних диспропорцій у ЄС. У рамках угоди, укладеної зі Швейцарією минулого року, Берн погодився сплачувати 375 мільйонів євро на рік до Фонду соціальної згуртованості ЄС в обмін на привілейований доступ до єдиного ринку ЄС.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Булочки. Булочки супроводжують людство протягом тисячоліть, перетворюючись із простого хлібного виробу на справжній кулінарний феномен, що об'єднує культури та покоління. Ці ароматні вироби з тіста ховають у собі безліч таємниць, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Неймовірні факти про булочки розкривають їхню історію, технології приготування та культурне значення в різних куточках світу. Захоплюючі факти допоможуть вам по-новому поглянути на цей звичний продукт і зрозуміти, чому він залишається таким популярним. Найдавніші археологічні знахідки свідчать, що прототипи сучасних булочок з'явилися ще в давньому Єгипті, близько 4000 років тому. Єгипетські пекарі першими навчилися використовувати дріжджі для надання тісту пухкості та легкості, що стало революцією в кулінарії. Ці ранні вироби часто мали форму кілець або куль і готувалися на відкритому вогні або в глиняних печах. Згодом рецепти поширилися через торговельні шляхи до Греції та Риму, де набули нових форм і смаків. Слово «булочка» походить від старослов'янського кореня, що означав округлий або опуклий предмет, що ідеально описує форму цього виробу. У різних мовах світу назви подібних виробів часто пов'язані з їхнім розміром або способом приготування. Наприклад, англійське слово «бан» може мати кельтські корені, що підкреслює давність цієї страви. Етимологічні дослідження допомагають простежити міграцію кулінарних традицій між народами. Класична технологія приготування булочок вимагає дотримання точних пропорцій борошна, води, дріжджів та солі для досягнення ідеальної текстури. Тісто повинно пройти кілька етапів обродіння, щоб розвинути необхідну клейковину та насититися повітрям. Досвідчені пекарі визнають готовність тіста на дотик, що вимагає багаторічної практики та чутливості до матеріалу. Порушення будь-якого етапу може призвести до надмірно щільного або сухого результату. У середньовічній Європі булочки часто мали символічне значення і використовувалися під час релігійних свят та обрядів. Наприклад, гарячі хрестові булочки з родзинками традиційно печуть на Великдень як символ страждань та воскресіння. У скандинавських країнах шафранові булочки у формі літери «С» є невід'ємною частиною різдвяних традицій. Такі кулінарні звичаї зберігають культурну пам'ять та передаються з покоління в покоління. Різноманітність начинок для булочок вражає своєю широтою і включає солодкі варіанти з фруктами, шоколадом та горіхами, а також солоні з сиром, м'ясом або овочами. Кожна культура пропонує унікальні комбінації, що відображають місцеві смакові уподобання та доступні інгредієнти. У Франції популярні круасани з маслом, тоді як у Німеччині цінують булочки з маком або кмином. Ця різноманітність робить булочки універсальним продуктом для будь-якого прийому їжі. Наукові дослідження довели, що аромат свіжоспечених булочок активує в мозку центри, відповідальні за відчуття комфорту та задоволення. Цей ефект пов'язаний із виділенням летких сполук під час випікання, які стимулюють рецептори нюху. Саме тому запах домашньої випічки часто асоціюється з теплом домівки та дитячими спогадами. Багато ресторанів спеціально випікають булочки перед відкриттями, щоб привабити клієнтів приємним ароматом. Професійні пекарі використовують спеціальні камені або цегляні поверхні для випікання булочок, що забезпечує рівномірне розподілення тепла та ідеальну скоринку. Температура в печі повинна бути точно відкалібрована, оскільки навіть невеликі відхилення можуть змінити текстуру виробу. Пара, що утворюється на початку випікання, допомагає тісту піднятися та створює блискучу поверхню. Ці технічні нюанси відрізняють ремісничу випічку від масового виробництва. У деяких регіонах світу булочки слугують не лише їжею, а й інструментом для соціальних ритуалів та спілкування. Наприклад, у Великій Британії традиція післяобіднього чаю з булочками та джемом є важливою частиною світського етикету. У Японії мистецтво приготування ідеальних булочок вважається формою медитації та самовдосконалення. Такі практики підкреслюють, що їжа може об'єднувати людей на глибокому емоційному рівні. Харчова цінність булочок залежить від якості борошна та додаткових інгредієнтів, тому цільнозернові варіанти часто вважаються кориснішими за білі. Вміст клітковини, вітамінів групи Б та мінералів робить їх цінним джерелом енергії для активного способу життя. Однак надмірне споживання солодких булочок може призвести до дисбалансу в раціоні, тому важливо дотримуватися помірності. Дієтологи рекомендують поєднувати булочки з білковими продуктами для кращого засвоєння. освоєння поживних речовин. Сучасні технології дозволяють створювати булочки з нетрадиційних інгредієнтів, таких як безглютенове борошно, протеїнові добавки або рослинні замінники яєць. Ці інновації роблять випічку доступною для людей з харчовими обмеженнями або особливими дієтичними потребами. Виробники експериментують із функціональними добавками, щоб підвищити корисність продукту без втрати смакових якостей. Такий підхід відкриває нові горизонти для кулінарної творчості та інклюзивності. Рекорд з приготування найбільшої булочки в історії належить мексиканським пекарям, які створили виріб вагою понад 1,5 тонни. Для цього знадобилося спеціальне обладнання, величезна кількість інгредієнтів та координація цілої команди професіоналів. Готовий продукт був представлений на громадському фестивалі та розділений між тисячами учасників свята. Такі масштабні проекти демонструють майстерність та інноваційний потенціал сучасної пекарської справи. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. В Україні прискорили будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, на сьогодні вдалося захистити понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, що використовують для постачання та евакуації. За словами міністра, Росія активно атакує транспортні шляхи FPV-дронами, тому темпи будівництва захисту збільшили на понад двічі – до приблизно 8,5 кілометрів на добу. Також, каже Федоров, триває відновлення доріг у 5 областях, зокрема на Запорізькому та Харківському напрямках. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняє, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
1: Погода. на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Stellantis може стати одним із головних учасників так званої нової хвилі доступних європейських електромобілів. Керівник концерну Антоніо Філозо фактично підтвердив, що Fiat і Citroen відіграватимуть ключову роль у проєкті компактних та відносно недорогих електрокарів, які мають допомогти оживити автомобільний ринок Європи і повернути покупцям машини, що справді можна назвати масовими. Нещодавно Філозо прямо заявив, що однією з головних причин нинішніх проблем європейського автопрому стала втрата доступності нових автомобілів. За його словами, моделі дешевші за 15 тисяч євро фактично зникли з ринку, а саме це багато років було фундаментом європейського автомобільного сегмента. На думку керівника Stellantis, саме так звані e-cars – компактні та максимально доступні електромобілі – можуть стати одним із шансів для перезапуску європейського ринку. Втім, концерн наголошує, що без підтримки регуляторів реалізувати такий проєкт буде надзвичайно складно. Зараз у структурах Єврокомісії обговорюють окремий регуляторний режим для доступних електромобілів європейського виробництва. Йдеться про спеціальну систему підтримки локального виробництва, насамперед у сфері акумуляторів та компонентів для електрокарів. Крім того, Stellantis просуває ідею так званих суперкредитів для автовиробників, додаткових бонусів у корпоративних нормах CO2 за виробництво доступних електромобілів. У концерні вважають, що саме такі заходи можуть зробити дешевші електрокари економічно життєздатними для європейських виробників. Очікується, що нові правила можуть бути остаточно ухвалені вже до кінця року. Якщо це станеться, автовиробники отримують можливість затвердити конкретні виробничі програми і почати запуск нових моделей приблизно з 2028 року. Citroën уже зараз готує новий електромобіль, максимально простий, дешевий і практичний. Fiat також розглядається як один з ключових брендів майбутнього проєкту. Для італійської марки тема компактних міських автомобілів є частиною власної історії ще з 1930-х років. У наступні десятиліття саме Fiat багато в чому формував сегмент доступних європейських міських автомобілів, і тепер бренд знову зможе повернутися до цієї ролі вже у форматі електромобілів. Філозо наголосив, що Stellantis не відмовляється від електрифікації попри всі труднощі ринку. За його словами, концерн надалі активно інвестуватиме в електромобілі як для Європи, так і для США. Водночас компанія визнає, що різні ринки зараз мають різні запити. У Європі покупці дедалі активніше цікавляться електрокарами, тоді як американський ринок поки більше тяжіє до гібридів. Mazda перенесла запуск першого власного електромобіля щонайменше на 2029 рік і майже вдвічі скоротила інвестиції в EV. Компанія вирішила зосередитися на виробництві гібридів, попит на які зараз швидко зростає. Японський автовиробник продовжує сповільнювати перехід на повністю електричні автомобілі. На початку 2026 року компанія вже відклала випуск свого першого електромобіля з 2027 на 2028 рік, а тепер перенесла запуск ще на рік. Одночасно Mazda оголосила про майже дворазове скорочення витрат на розвиток електромобілів. Натомість компанія планує зробити ставку на прибутковіші гібридні моделі. До 2030 року Mazda хоче представити 3 нові гібриди. Генеральний директор компанії Масахіро Моро заявив, що Mazda свідомо обережно підходила до розвитку електромобілів. За його словами, компанія не поспішала вкладати великі кошти в EV, поки не переконалася, що світ справді масово переходить на електротранспорт. Моро пояснив, що рішення змінити курс ухвалили ще до того, як Mazda остаточно затвердила фінансування проєктів електромобілів. Завдяки цьому компанія уникне значних фінансових втрат і списань, з якими вже зіткнулися автовиробники на кшталт Stellantis, General Motors та Ford Motor компанії. Mazda раніше називала себе усвідомленим послідовником у сфері електромобілів. У компанії пояснювали це обмеженим бюджетом на дослідження та бажанням переконатися, що ринок справді готовий до повного переходу на електротягу. Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Напередодні Томас Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Геродот. Геродот – одна з найвизначніших постатей античного світу, чия праця заклала основи історичної науки. Цього давньогрецького мислителя справедливо називають батьком історії, адже саме він першим почав системно досліджувати та записувати події минулого. Його життя було сповнене подорожей, відкриттів та невтомного пошуку знань про народи і культури стародавнього світу. Захоплюючі факти про Геродота відкривають нам особистість надзвичайно допитливої та сміливої людини своєї епохи. Геродот народився приблизно у 484 році до нашої ери в місті Галікарнас, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини. Це місто було грецькою колонією з багатим культурним життям та торговельними зв'язками. Галікарнас перебував під впливом Перської імперії, що дозволило молодому Геродоту рано познайомитися з різними культурами. Саме це космополітичне середовище сформувало його інтерес до інших народів. Геродот отримав титул «Батька історії» від давньоримського оратора Цицерона. Цей почесний титул закріпився за ним на тисячоліття і використовується й досі. Цицерон визнав унікальний внесок Геродота у розвиток історичної думки. До Геродота ніхто не намагався систематично описувати історичні події та їхні причини. Головна праця Геродота називається просто «Історія» або «Історії» і складається з 9 книг. Кожну книгу пізніші вчені назвали на честь однієї з 9 муз грецької міфології. Ця праця охоплює історію греко-перських воєн та описує народи, з якими греки контактували. Загальний обсяг твору становить близько 600 сторінок сучасного друку. Геродот був одним із найбільших мандрівників стародавнього світу. Він відвідав Єгипет, Вавилон, Персію, Скіфію, Фракію та численні грецькі міста-держави. Його подорожі охоплювали територію від сучасної України до Північної Африки. За підрахунками дослідників, він подолав десятки тисяч кілометрів за своє життя. Геродот залишив найдавніший детальний опис Єгипту, який дійшов до наших днів. Він описав піраміди, процес муміфікації, звичаї єгиптян та розливи Нілу. Багато його спостережень підтвердилися сучасними археологічними дослідженнями. Єгипетські жерці розповіли йому легенди та історії, які він ретельно записав. Праця Геродота містить перший відомий опис скіфів та їхнього способу життя. Він детально розповів про кочовий побут цього народу, їхні військові звичаї та вірування. Геродот описав територію сучасної України, яку називав Скіфією. Його відомості про скіфів залишаються важливим джерелом для сучасних істориків. Геродот був вимушений покинути рідний Галікарнас через політичні причини. Його родина брала участь у невдалому повстанні проти тирана Лігдаміса. Після вигнання Геродот оселився на острові Самос, де продовжив свою освіту. Пізніше він зміг повернутися на батьківщину після повалення тиранії. Геродот особисто відвідав місце битви при Фермопілах і описав це протистояння. Він розповів про подвиг 300 спартанців на чолі з царем Леонідом. Його опис цієї битви став основою для всіх пізніших переказів цієї події. Геродот розмовляв з учасниками греко-перських воєн та їхніми нащадками. Геродот брав участь у заснуванні грецької колонії Фурії в Південній Італії у 444 році до нашої ери. Ця колонія була заснована за ініціативою афінського лідера Перікла. Геродот отримав громадянство цього міста і, можливо, провів там останні роки життя. Деякі джерела вказують, що він був похований саме у Фуріях. Геродот першим почав критично аналізувати джерела інформації. Він часто зазначав, що передає те, що чув, але не обов'язково вірить усьому почутому. Такий підхід був революційним для свого часу та заклав основи критичного мислення в історії. Він розрізняв факти, які бачив особисто, від тих, про які лише чув. Праця Геродота містить найдавніший опис Вавилона та його знаменитих чудес. Він описав стіни Вавилона, храм Мардука та легендарні висячі сади. Деякі його описи довгий час вважалися перебільшеннями, поки археологія не підтвердила багато деталей. Геродот захоплювався величчю месопотамської цивілізації. Геродот записав першу відому версію легенди про перстень Полікрата. Ця історія розповідає про тирана, який намагався уникнути заздрості богів. Легенда стала класичним прикладом грецького уявлення про долю. Геродот використовував такі історії для ілюстрації моральних уроків. Геродот був сучасником найвизначніших діячів Золотого віку Афін. Він жив у часи Софокла та Сократа. Існують свідчення про його дружбу з трагіком Софоклом. Афіни того періоду були центром інтелектуального життя грецького світу. Геродот публічно читав свою працю на Олімпійських іграх

0: весільні обряди, поховальні традиції, харчові звички та релігійні практики. Його етнографічні спостереження роблять працю цінною для антропологів. Геродот намагався зрозуміти інші культури без упереджень. Геродот помер приблизно у 425 році до нашої ери, проживши близько 60 років. Точні обставини та місце його смерті залишаються невідомими. За різними версіями, він помер у Фуріях, Афінах або Пеллі в Македонії. Його праця продовжила жити і впливати на покоління істориків. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідницька група з Австралії здійснила важливий крок у сфері екологічних технологій, розробивши метод перетворення кори евкаліптових дерев на високопористий вуглецевий матеріал. Те, що раніше вважалося малоцінним побочним продуктом лісового господарства, тепер може стати основою для ефективних фільтрів, здатних очищувати воду, фільтрувати повітря та вловлювати вуглекислий газ. Унікальність розробки полягає в одноетапному методі активації. На відміну від традиційних складних процесів виробництва активованого вугілля, цей підхід суттєво знижує витрати енергії та потреби в інфраструктурі. Австралія, де росте понад 900 видів екваліптів, має практично невичерпне джерело цієї біомаси. Використання кори не конкурує з виробництвом продуктів харчування та ідеально вписується в концепцію економіки замкнутого циклу. Науковці зазначили, що простота нового процесу робить технологію масштабованою та придатною для реального промислового застосування. Сфера використання нового матеріалу надзвичайно широка – від очищення стічних і ґрунтових вод до встановлення фільтрів у віддалених регіонах, де немає доступу до складних очисних споруд. Також вуглець із кори евкаліпта може відігравати ключову роль у зменшенні промислових викидів. Наразі команда планує дослідити довговічність матеріалу та можливості його регенерації для комерційного використання. Для тих, кому за 55, бажання прилягти часто є не тільки відпочинком, а першим реальним симптомом прихованих негараздів. Вчені з Чикаго витратили майже 20 років на спостереження за тисячею добровольців, намагаючись вирахувати ту саму межу, де звичайна дрімота перетворюється на червоний прапорець для серця чи мозку. Головне відкриття дослідження не в тому, що денний сон – це абсолютне зло. Весь секрет криється в його структурі та часі. З'ясувалося, що довгі та регулярні сеанси сну, особливо в ранкові години, з 9:00 до полудня, тягнуть за собою різке зростання ризиків передчасної смерті. Статистика тут досить жорстка. Кожна додаткова година в ліжку в день додає 13% до ризику смертності, а кожна зайва спроба прилягти протягом дня додає ще 7%. Але справжній емоційний і фізичний обвал відбувається у любителів саме ранкового сну. Їхні шанси померти раніше на 30% вищі, ніж у тих, хто обирає класичну пообідню сієсту. Цікаво, що вчені намагалися виправдати піддослідних. Мовляв, можливо, вони просто погано сплять уночі і так компенсують дефіцит. Але навіть після того, як із розрахунків прибрали фактор безсоння, діагностовану деменцію чи хронічні хвороби, закономірність залишилася. Це означає, що надмірний денний сон – це самостійний маркер. Організм наче намагається підказати, що він виснажений прихованими запаленнями, проблемами з судинами чи атеросклерозом, які ще не проявилися через біль чи інші явні симптоми. Ранкова сонливість у віці 55+, часто вказує на збої в циркадних ритмах, які регулюють тиск та роботу судин. Коли цей внутрішній годинник починає барахлити, це створює ідеальні умови для серцево-судинних катастроф. При цьому для тих, хто дрімає хаотично, без чіткого графіка ніяких критичних загроз не знайшли. Проблеми починаються саме тоді, коли сон стає регулярним, тривалим і захоплює частину активного дня. Науковці підкреслили, що їхнє дослідження не закликає відмовлятися від подушки після обіду, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, адже глобально близько 60% людей у поважному віці інколи дрімають вдень, і для більшості

0: сутності це цілком нормально і не шкодить здоров'ю. Люди часто завершують робочий день виснаженими, але водночас знервованими. У голові постійно прокручуються розмови і невиконані завдання, а організм залишається в стані тривоги навіть під час відпочинку. Американські неврологи зазначили, що дедалі частіше бачать пацієнтів, у яких біль посилюється через сучасну культуру роботи з високим рівнем стресу. Короткочасний стрес може бути корисним, адже допомагає зосередитися та реагувати на виклики. Проблеми виникають тоді, коли напруга стає постійною. Під час хронічного стресу організм довго залишається у стані готовності до небезпеки. Рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу та адреналіну, залишається підвищеним. Через це навіть слабкі сигнали можуть сприйматися як сильний біль. За словами дослідників, такий стан знижує поріг болю, тому головний біль виникає легше і триває довше. Особливо це стосується людей із мігренню, нервова система яких сильніше реагує на зміни сну, гормональні коливання, середовище та рівень моральної напруги. Також стрес часто викликає напруження м'язів шиї, плечей і голови, що може спричиняти головний біль і напругу. Тривале сидіння та концентрація протягом робочого дня лише посилюють проблему. До того ж, хронічний стрес впливає і на сон. Людям важче засинати або спати без пробуджень, а організм не отримує достатнього відновлення. Це створює замкнене коло. Поганий сон посилює стрес і підвищує ймовірність головного болю наступного дня. Крім цього, постійна напруга погіршує концентрацію, креативність і здатність вирішувати проблеми. Через це продуктивність падає, помилок стає більше, а рівень роздратування зростає. Тож, дослідники радять робити короткі паузи між справами, більше рухатися, стежити за поставою та положенням тіла під час роботи, а також обмежувати робочі листи і повідомлення після завершення робочого дня. Серед методів, які можуть допомогти, науковці назвали прогулянки, йогу, дихальні вправи, медитацію та фізичну терапію. Якщо головний біль не минає, варто звернутися до лікаря для обстеження та підбору лікування.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд планує переглянути та частково оптимізувати програми підтримки населення. Деякі з них можуть призупинити чи закрити. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, держава аналізує, як ефективніше використовувати бюджетні та донорські кошти. Частину ресурсів можуть перерозподілити на більш пріоритетні програми, зокрема для підтримання бізнесу в зимовий період. Водночас міністр не уточнив, які саме програми для українців можуть скоротити чи зупинити. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір Біга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносин з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1 200 000 000 гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 000 000 гривень, а дистанційні заклади – до 2 000 000 на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах – плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку «Поза межами можливого» з нагоди 90-річного ювілею українського художника Івана Марчука. Шлях Івана Марчука, художника – це шлях поза межами офіційного визнання в радянський час, поза межами стилів і напрямів. Саме завдяки цьому він став абсолютно самобутнім явищем в українському мистецтві. Його унікальна техніка, яку він сам назвав «плюнтанізмом», не має аналогів у світі. Вона ніби розчиняє межу між матеріальним і нематеріальним. Тисячі тонких ліній сплітаються у складні структури, і в якийсь момент постає питання – це зображення світу чи його енергії? Це простір чи стан душі? Зазначила заступниця директора музею Ольга Ваврик. Вона додала, що у експозиції представлені картини Івана Марчука з фондів художнього та краєзнавчого музеїв, а також дві роботи з приватних колекцій. До того ж, до виставки додали серію шаржів на Івана Марчука, відомого тернопільського карикатуриста Миколи Дмитруха. «Я мав честь бути близько знайомим з Іваном Марчуком. Ми часто з ним бачилися, коли він приїздив у Тернопіль або ж у Києві. У мене залишилося дуже багато шаржів і гротескових малюнків, присвячених Марчуку. Він, напевне, належить до тих людей, для кого я створив найбільше таких малюнків», – зазначив Дмитрух. Про Бас Харді презентували нову відеороботу «Час». Назва треку – це абревіатура «Чекай або створюй», що задає ключовий вектор усієї роботи. В основі кліпу – метафора капсули часу. Людина живе в замкнутому циклі власних дій і звичок, не помічаючи, як втрачає найцінніший ресурс – час. У контексті сучасної України цей меседж звучить особливо гостро. Час має вагу, він обмежений, і його не можна марнувати. Єдиний вихід – усвідомлення, прокоментували виконавці. За їхніми словами, головна ідея відео – трансформація. У кліпі вперше за 15 років фронтмен гурту кардинально змінив образ, що символізує не зовнішні, а внутрішні зміни. Український художник Юрій Соломко презентував в Києві новий проєкт «Квітник», присвячений подіям, сенсам та емоціям, які переживають українці під час війни. Митець використовує географічні мапи замість традиційного полотна, наносячи образи безпосередньо на топографічні лінії, назви міст та кордони держав. У новій серії досліджується дуальність ядерної енергії через образ квітів, що наче проростають із попелу вибуху. Мінську. Проєкт ставить філософське питання, чи здатна смертоносна стихія набувати естетичних образів, перетворюючи звичний силует ядерного гриба на складну флористичну метафору, каже Соломко. За словами організаторів виставки, експозиція побудована на антитезі і парадоксах, якими кожен день наповнюється наша реальність. За концепцією автора, квітник – багатогранний символ, що уособлює розквіт, відродження, красу, гармонію та родючість. А в українській культурній традиції квітники біля хати були ще й оберегами для родини та дітей. Шанувальники культової франшизи «Щоденники принцеси» отримали нові подробиці про третю частину серії. Режисерка Адель Лім повідомила, що робота над фільмом активно триває, а Енн Геттевей офіційно повернеться до ролі Мії Термополіс. За словами Лім, новий фільм стане більш дорослою історією та покаже Мію вже не принцесою, а королевою Женовії. Режисерка наголосила, що команда прагне створити стрічку, яка буде близькою поколінню глядачів, що виросло на перших фільмах. Ми просто хочемо правильно розповісти цю історію, тому що це франшиза, яку любить дуже багато людей, сказала Лім, зазначивши, що деякі фанати оригінального фільму 2001 року вже самі стали матерями, як і вона. Лім пояснила, що материнство вплинуло на її підхід до фільму. Тепер історія буде не про юну дівчину, а про зрілу жінку. Також відомо, що зйомки планують проводити в Європі, щоб масштабніше показати вигадане королівство Женовія. Крім того, автори натякнули на повернення знайомих персонажів із попередніх частин. Анімаційний серіал «Дивні дива. Оповідки з 85-го» від Netflix продовжено на другий сезон. Перший сезон переніс глядачів у 1985 рік між другим і третім сезонами оригінального серіалу. У «Морозному Гокінсі» головні герої зіткнулися з новими монстрами та намагалися розкрити паранормальну загадку, яка загрожує їхньому місту. Виконавчими продюсерами стали творці «Дивних див» Мет і Рос Дафери. За їхніми словами, новий серіал збереже дух оригіналу, поєднавши дитячі пригоди, напругу та реальну небезпеку, але запропонує свіжий погляд на знайомих персонажів. HBO офіційно продовжив майбутній серіал «Гаррі Поттер» на другий сезон ще до прем'єри першого. Про це повідомили представники телеканалу. Перший сезон шоу вийде вже цього Різдва та буде заснований на книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь». Другий сезон адаптує події «Таємної кімнати», а його зйомки стартують восени. У HBO планують екранізувати всі 7 книг Джоан Роулінг у форматі окремих сезонів протягом наступних 10 років.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Ветеринарний інститут Георгія Хорхота. Київський модернізм, який виглядає як наукова фантастика. Будівля ветеринарного інституту, відкрита у 1990 році, належить до тих київських споруд, які легко пройти повз, якщо не знати, на що дивитися. Вона не стоїть у центрі туристичного маршруту, не має статусу очевидного міського символу і не конкурує з давніми соборами чи прибутковими будинками старого Києва. Але саме в цьому її особлива цінність. Автором проєкту став Георгій Хорхот, заслужений архітектор УРСР, архітектор із виразним авторським почерком і любов'ю до складних просторових рішень. Ця будівля цікава насамперед тим, що вона не намагається маскувати свою функцію. Навпаки, вона виглядає як науковий комплекс. Її архітектура говорить мовою лабораторії дослідів вентиляційних систем, засклених поверхів і вертикальних технічних акцентів. Тут немає випадкової декоративності. Коричнева глазурована плитка, алюмінієві вікна, ритмічне скління, вертикальні вежі з повітрозбірниками зверху. Усе це створює образ споруди, де архітектура і інженерія працюють разом. У ній відчувається не просто навчальний заклад, а цілий механізм знання. Недарма ветеринарний інститут часто порівнюють із лабораторіями Річардса у Філадельфії, створеними Луїсом Каном. Це порівняння важливе не тому, що київська будівля буквально повторює американський зразок, а тому, що вони мислять у схожій архітектурній логіці. У лабораторіях Кана технічні елементи не ховалися, а ставали частиною композиції. Службові вежі, вентиляція, вертикальні шахти, робочі простори формували архітектурний образ. У будівлі Хорхота теж помітна ця чесність. Інститут не прикидається палацом чи адміністративною спорудою. Він виглядає як місце науки. І саме це робить його таким сильним. Особливо виразними є вертикальні вежі з повітрозбірниками. Вони додають споруді ритму, висоти, технічної напруги. Це не просто функціональні елементи, а повноцінні архітектурні акценти. Вони ніби витягують будівлю вгору, роблять її силует складнішим і впізнаванішим. У Києві багато модерністських споруд, побудованих на горизонталі. Довгі фасади, стрічкові вікна, широкі площини. Тут же важливу роль відіграє вертикаль, але не монументальна, а лабораторна. Вона не символізує владу чи урочистість, а говорить про роботу системи, повітря, технології, контрольоване середовище. Не менш цікава вхідна група. Невеликі сходи, що проходять над рівчаком унизу, створюють незвичний сценарій входу. Людина не просто заходить у будівлю з тротуару, а ніби переходить межу. Хорхот створив не окремий корпус, а цілий комплекс споруди. Це також принципово. Ветеринарний інститут треба сприймати як ансамбль, де різні частини мають свої функції і об'єми. Серед них був і шестикутний блок актової зали. Сам шестикутник – форма непроста, особливо для громадської будівлі. Вона одразу виходить за межі стандартного прямокутного корпусу і додає комплексу просторової інтриги. На жаль, цей блок сильно перебудували, і через це первісна авторська ідея була частково втрачена. Але навіть цей факт показує, наскільки вразливо є модерністська архітектура. Її легко зіпсувати не грубим знесенням, а поступовими перебудовами, замінами, утепленнями, випадковими добудовами і неуважним ремонтом. На цьому тлі особливо цінно, що зовнішній вигляд головної будівлі не зіпсували. Вона досі читається як цілісний авторський твір. Збереглася коричнева глазурована плитка, яка надає фасадам глибини і особливого блиску. Збереглися елегантні алюмінієві вікна, які відповідають часу створення будівлі і підтримують її технологічний характер. Збереглося якісне засклення, деталь, яку дуже легко втратити під час сучасних реконструкцій. Варто лише замінити тонкі рами на грубі пластик. Кові профілі, змінити пропорції вікон або хаотично засклити окремі ділянки, і вся архітектурна логіка руйнується. У випадку ветеринарного інституту цього, на щастя, не сталося. Ця будівля є важливою ще й тому, що вона представляє кінець великої модерністської епохи. 1990 рік – це вже межовий час. Радянська система добігла кінця. Україна стояла на порозі незалежності, а архітектура поступово входила в нашу реальність. Економічну нестабільність, приватну забудову, нові матеріали, інші замовлення і часто значно нижчу якість міського планування. Ветеринарний інститут з'явився в момент, коли ще існувала школа великого комплексного проєктування. існування, але вже відчувався перехід до нової доби. Через це споруда виглядає майже як підсумок повного архітектурного мислення. У ній немає ностальгійної декоративності, вона не намагається подобатися всім. Її краса у пропорціях, матеріалах, ритмі, чесності конструктивної мови і сміливості композиції. Саме тому така архітектура часто потребує пояснення. Старовинний собор або будинок із ліпниною легше назвати красивим. Там працюють очевидні символи історії, орнаменту, майстерності. Модерністська будівля вимагає уважнішого погляду. Треба побачити, як фасад пов'язаний із функцією, як вертикальні вежі організовують силует, як скління задає ритми, як матеріали створюють відчуття епохи. Коли це бачиш, ветеринарний інститут відкривається як одна з найцікавіших споруд Києва кінця ХХ століття. Війна додала цій споруді ще один вимір. Через складну систему допуску потрапити всередину важко, і це зрозуміло. Але навіть зовнішній огляд дає багато. Фасад, вхідна група, вежі, ритми, поверхів і матеріали дозволяють побачити задум Хорхота. Водночас обмежений доступ нагадує, що сучасне місто живе в умовах безпеки, тривоги і захисту. Архітектура, яка колись говорила про науку і майбутнє, сьогодні існує в реальності війни. І це робить її ще ціннішою. Вона залишається свідченням того, яким складним, амбітним і технічно сміливим міг бути Київ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Мале. Мале – це не просто столиця Мальдівських островів, а справжнісінька перлина Індійського океану, розташована на крихітному кораловому острові площею менше 6 квадратних кілометрів. Це одне з найгустіше заселених міст на планеті, де тисячі людей живуть на території, яку можна обійти пішки за півгодини. Неймовірні факти про Мале розкривають унікальне поєднання ісламських традицій, тропічної природи та сучасної інфраструктури в надзвичайно стиснених просторах. Ви могли не знати, що це місто було повністю перебудоване після руйнівного цунамі 2004 року, що перетворило його на символ стійкості та адаптації. Захоплюючі факти про Мале допоможуть зрозуміти, як крихітний острів став політичним, економічним і культурним серцем тропічного архіпелагу. Мале розташоване на острові площею лише 5,8 квадратних кілометрів, що робить його одним із найменших столичних міст світу за територією. Незважаючи на мініатюрні розміри, місто є домом для понад 200 тисяч постійних мешканців, а в денний час населення зростає до 400 тисяч завдяки працівникам з сусідніх островів. Вулиці Мале настільки вузькі, що багато з них не пристосовані для автомобільного руху, і мешканці пересуваються пішки або на мотоциклах. Ця унікальна стислість створює особливу атмосферу, де кожен квадратний метр має стратегічне значення для розвитку міста. Місто повністю оточене штучно збудованим кораловим бар'єром, який захищає його від руйнівних океанічних хвиль і штормів. Цей захисний мур був збудований ще в 19 столітті і з тих пір неодноразово реконструювався для підвищення стійкості до кліматичних змін. Бар'єр виконує подвійну функцію, захищаючи місто від ерозії берегів і створюючи спокійну гавань для рибальських човнів і туристичних катерів. Однак через підвищення рівня світового океану інженери постійно працюють над підсиленням цієї конструкції, щоб уникнути затоплення столиці. У Мале діє унікальний закон, який забороняє відкрити споживання алкогольних напоїв для місцевого населення, оскільки Мальдіви є офіційно мусульманською країною. Алкоголь дозволений лише на туристичних курортах, розташованих на окремих островах, де діють спеціальні ліцензії. Цього правила суворо дотримуються, і порушення може призвести до значних штрафів або депортації для іноземців. Натомість місцеві жителі насолоджуються традиційними напоями на основі кокосового соку і спецій, які є невід'ємною частиною мальдівської культури. Мале є єдиним містом на Мальдівах, де дозволено будівництво багатоповерхових будівель, що робить його силует унікальним на тлі решти архіпелагу. Найвища будівля міста сягає 13 поверхів і є єдиною з найвищих споруд України. Через обмеженість землі архітектори змушені будувати вгору, а не вшири, що створює незвичайну для тропічного острова міську забудову. Багатоповерхівки часто поєднують у собі житлові приміщення, офіси та комерційні заклади, що максимізує використання кожної ділянки землі. Старий ринок Мали вражає різноманітністю морепродуктів, які привозять сюди щодня з усіх куточків архіпелагу. Тут можна побачити свіжовиловлені тунці розміром з людину, креветок різних розмірів і навіть екзотичні види риб, характерні лише для Індійського океану. Рибні аукціони починаються ще до світанку, коли рибалки вивантажують свій улов на дерев'яні причали, оточені кольоровими човнами. Цей ринок є не лише економічним центром, але й важливим соціальним простором, де мешканці обмінюються новинами і планують свій день. Місто повністю позбавлене природних джерел прісної води і залежить від опріснювальних установ, які перетворюють морську воду на питну. Ці установки працюють цілодобово, забезпечуючи населення водою для пиття, кулінарії та побутових потреб. У кожному будинку встановлені спеціальні резервуари для зберігання води на випадок аварії або перебоїв у роботі системи. Ця залежність від технології робить Мали вразливим до технічних засобів, що змушує владу постійно модернізувати водопостачальну інфраструктуру. Мали має унікальну транспортну систему, де основними засобами пересування є пішохідні прогулянки, мотоцикли і мініатюрні електромобілі. Автомобільні дороги обмежені лише кількома головними магістралями, а решта вулиць занадто вузькі, навіть для мотоциклів. Для сполучення з іншими островами архіпелагу діє розвинута система швидкісних катерів, які курсують між Мали і сусідніми островами кожні 15 хвилин. Ця система перетворила столицю на транспортний хаб, який з'єднує понад 1000 островів країни в єдину мережу. На території Мали знаходиться єдиний в країні міжнародний аеропорт, який розташований на штучно створеному острові поруч із столицею. Пасажири потрапляють до аеропорту на спеціальних катерах або по новому мосту, який був відкритий у 2019 році. Аеропорт приймає понад 4 мільйони пасажирів щороку, що робить його ключовим транспортним вузлом для всього регіону. Через обмеженість простору взлітно-посадкова смуга розташована буквально в кількох метрах від океану, що створює незабутні враження під час зльоту і посадки. Мальдівський національний музей, розташований у Мали, містить унікальну колекцію артефактів, що розповідають про багату історію архіпелагу від буддійського періоду до ісламізації у 12 столітті. Серед експонатів особливо виділяється корона останнього буддійського правителя і рукописи Корани, написані на листах банана. Музей також зберігає традиційні рибальські знаряддя і моделі старовинних мальдівських кораблів, які колись плавали між Індією і Африкою. Мали є центром освіти для всієї країни, де розташовані найкращі школи та Ісламський університет Мальдівів. Студенти з усіх островів архіпелагу їдуть до столиці для отримання вищої освіти, оскільки на більшості віддалених островів немає можливості для академічного розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд планує переглянути та частково оптимізувати програми підтримки населення. Деякі з них можуть призупинити чи закрити. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, держава аналізує, як ефективніше використовувати бюджетні та донорські кошти. Частину ресурсів можуть перерозподілити на більш пріоритетні програми, зокрема, для підтримання бізнесу в зимовий період. Водночас міністр не уточнив, які саме програми для українців можуть скоротити чи зупинити. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Авіаносці. Ще на початку ХХ століття морські битви виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Головною силою флоту були величезні броньовані лінкори з гарматами калібром у сотні міліметрів. Держави вкладали колосальні гроші саме у ці кораблі, адже вважалося, хто має сильніший лінкорний флот, той контролює море. Але розвиток авіації повністю змінили правила війни. Так з'явилися авіаносці – кораблі, які перетворилися на справжні плавучі аеродроми та стали символом військової могутності. Перші ідеї використання літаків на морі з'явилися практично одразу після виникнення авіації. У 1903 році брати Райт здійснили перший керований політ, а вже через кілька років військові почали думати, як використати літаки у війні. Особливо це цікавило флоти великих держав, адже кораблі часто діяли далеко від суші, де не було аеродромів. У 1910 році американець Юджин Елі вперше в історії підняв літак із дерев'яної платформи, встановленої на військовому кораблі. Тоді це виглядало як небезпечний експеримент. Палуба була короткою, літак нестабільним, а ризик загинути величезним. Але експеримент виявився успішним. Через кілька місяців Елі здійснив ще один історичний крок – посадив літак на корабель. Для цього використали примітивну систему тросів, яка допомогла загальмувати літак після посадки. Саме ці експерименти довели – літаки можуть працювати разом із флотом. Спочатку військові використовували їх переважно для розвідки. Літак міг побачити противника значно раніше, ніж це робили спостерігачі на кораблях. А це вже давало серйозну перевагу. Під час Першої світової війни авіація почала розвиватися дуже швидко. Тоді з'явилися перші кораблі, які перевозили гідролітаки. Такі літаки могли сідати прямо на воду. Їх запускали за допомогою спеціальних катапульт або просто опускали краном у море. Але ця система мала величезний мінус. У погану погоду запускати літаки було майже неможливо. Тому інженери почали думати над створенням корабля зі спеціальною палубою для зльоту та посадки. Так, у 1918 році британці створили «Аргус» – перший повноцінний авіаносець із суцільною польотною палубою. Це був революційний корабель, він вже дуже нагадував сучасні авіаносці. Після Першої світової війни великі держави зрозуміли, що авіаносці мають величезний потенціал. Особливо активно їх почали розвивати США, Японія та Велика Британія. У міжвоєнний період вони буквально змагалися у створенні нових кораблів і морської авіації. Тоді ж почала змінюватися сама концепція морської війни. Якщо раніше кораблі повинні були бачити противника, щоб стріляти по ньому, то тепер літаки могли атакувати цілі за сотні кілометрів. Це означало, що авіаносець міг знищити флот ворога ще до прямого контакту. Особливо серйозно до розвитку авіаносців поставилася Японія. Острівна держава розуміла, у разі великої війни саме флот стане головною силою країни. Японці створили потужні авіаносні ударні групи та зробили ставку на швидкість і раптовість удару. У США спочатку теж не всі вірили в нову зброю. Багато адміралів продовжували вважати, що головною силою залишаються лінкори. Але поступово навіть скептики почали розуміти – авіаносці відкривають абсолютно нову еру. Справжня революція сталася під час Другої світової війни. Саме вона остаточно довела, що авіаносець – це найважливіший корабель сучасного флоту. 7 грудня 1941 року Японія атакувала американську базу «Перл-Гарбор». Удар завдали літаки з 6 японських авіаносців. За кілька годин японці потопили або пошкодили значну частину американського флоту. Світ був шокований, величезні лінкори виявилися беззахисними перед авіацією. Після Перл-Гарбора США почали масово будувати авіаносці. Американська промисловість працювала колосальними темпами. За роки війни США створили десятки нових кораблів, які поступово забезпечили перевагу над Японією. Однією з найважливіших подій стала битва за Мідвей у 1942 році. Її часто називають переломним моментом війни на Тихому океані. Американці змогли перехопити японські плани та знищити одразу 4 японські авіаносці. Для Японії це стало катастрофою, адже разом із кораблями вона втратила досвідчених пілотів. Саме тоді стало зрозуміло – майбутнє належить не гарматам, а авіації. Лінкори поступово відійшли на другий план. Після війни авіаносці продовжили розвиватися. З'явилися реактивні літаки, для яких потрібні були довші палуби та потужніші системи запуску. Інженери створили парові катапульти, які буквально викидали літаки у повітря. У 1950-х роках США зробили ще один прорив – створили атомні авіаносці. Ядерний реактор дозволяв кораблю місяцями не заходити в порти для дозаправки. Це зробило авіаносці справжнім інструментом глобального впливу. Під час Холодної війни авіаносці стали символом сили США. Американський флот міг швидко перекидати їх у будь-яку точку світу – від Близького Сходу до Тихого океану. Авіаносець фактично дозволяв створити повноцінну військову базу прямо біля берегів іншої держави. Сучасний авіаносець – це гігантський плавучий комплекс. Його довжина може перевищувати 330 метрів. На борту перебувають тисячі моряків, десятки літаків, гелікоптерів, системи протиповітряної оборони та сучасні радари. Втім, останніми роками все частіше лунають питання, чи не стають авіаносці надто вразливими. Сучасні ракети можуть вражати цілі на величезних відстанях. Гіперзвукова зброя, морські дрони та новітні системи наведення створюють нові загрози навіть для таких гігантів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Соломон. Ім'я Соломон впродовж століть оточене міфами, легендами та релігійними переказами. Його згадують у Біблії, Корані та в численних історичних текстах, де він постає як правитель з неймовірною мудрістю, багатством і славою. Образ цього царя перетворився на символ справедливості, розуму та величі. Однак за яскравими оповіддями стоїть постать, що заслуговує глибшого розуміння. Цікавим буде дізнатись захоплюючі факти про Соломона, які відкривають нові грані його особистості, правління та впливу на світову культуру. Соломон був третім царем об'єднаного Ізраїлю після Саула та Давида. Його правління тривало близько 40 років, що вважається золотим віком в історії стародавнього Ізраїлю. У цей період країна досягла піку політичного впливу, економічного розвитку та духовної стабільності. Згідно з біблійною традицією, Соломон був сином царя Давида та Вірсавії. Його народження вважалося Божим благословенням після драматичних подій у житті Давида. Ім'я Соломон походить від єврейського слова, що означає «мир», що символізує спокій і стабільність його правління. Однією з найвідоміших історій про Соломона є суд над двома жінками, які сперечалися за дитину. Соломон запропонував розділити немовля навпіл, аби виявити справжню матір, яка врешті відмовилася від права на дитину, аби врятувати їй життя. Цей випадок став символом виняткової мудрості, яка виходить за межі формальної логіки. Соломон вважається автором кількох біблійних книг, зокрема «Притчі Соломона» і «Пісня над піснями». У цих текстах простежується глибоке розуміння життя, філософії, етики та кохання. Його літературна спадщина має велике значення для юдейської, християнської та ісламської традицій. Однією з наймасштабніших будівель Соломона став перший Єрусалимський храм, відомий як Храм Соломона. Він був збудований для збереження ковчега заповіту і став центром духовного життя Ізраїлю. Його архітектура, описана в Біблії, викликає захоплення та слугує джерелом натхнення для багатьох поколінь. У Корані Соломон згадується під ім'ям Сулейман і вважається одним із пророків Аллаха. Мусульманська традиція визнає його даром розмовляти з тваринами, керувати джинами та управляти вітром. Цей образ розширює уявлення про нього як не лише царя, але й містичну постать з надзвичайними здібностями. Соломон славиться своїм безмежним багатством, яке порівнювали з казковим достатком. Йому надсилали дари з дальніх земель, зокрема золото, спеції, коштовності та коней. За переказами, він володів флотом, який торгував з іншими державами, переносячи ще більше багатству. Однією з найвідоміших подій його царювання була зустріч із царицею Савською, яка приїхала перевірити його мудрість. Вражена його відповідями та розкішю двору, вона визнала його перевагу і піднесла багаті дари. Ця історія надихнула численні легенди, мистецькі твори та фільми. Соломон мав численні шлюби. Згідно з Біблією, у нього було 700 жінок і 300 наложниць. Багато з них були іноземками, що мало політичне підґрунтя, але водночас викликало занепокоєння щодо впливу чужих релігій. Саме це, як вважається, згодом призвело до духовного занепаду його царювання. Соломон не лише зводив храми, але й сприяв розвитку міст, укріплював фортеці та будував дороги. Його увага до інфраструктури свідчить про прагнення зміцнити державу як зовнішньо, так і внутрішньо. Це стало основою для економічного процвітання країни. Після смерті Соломона об'єднане царство розпалося на дві частини – Ізраїль і Юдею. Це стало наслідком напруги, накопиченої за роки його правління, зокрема через надмірне оподаткування і централізацію влади. Така подія засвідчила, що навіть наймудріші правителі – не вічні. У середньовічній європейській культурі Соломон часто згадується як володар магічного кільця, що давало йому владу над духами. Цей міф підтримував алхіміків і окультистів, які шукали знання, сховані в так званих ключах Соломона. Такі тексти стали частиною європейської містичної традиції. В ефіопській традиції Соломон вважається предком ефіопських імператорів через його сина Менеліка, народженого від союзу з царицею Савською. Ця версія історії є основою Кебра-Негаст, національного епосу Ефіопії. Таким чином, постать Соломона має значення не лише в юдейській чи християнській, але й в африканській історії. Соломон зображується як будівничий не лише у фізичному сенсі, а й у філософському. Його ім'я асоціюється з масонством, де його храм виступає символом духовного вдосконалення. Цей вплив поширився на європейську архітектуру, ритуали та ідеологію. Археологічні дані про існування Соломона залишаються предметом дискусії серед науковців. Хоча точного підтвердження багатьох фактів не знайдено, чимало істориків визнають ймовірність існування сильного правителя в Ізраїлі в 10 столітті до нашої ери. Його образ поєднує в собі як легенду, так і історичну правдоподібність. В культурі різних народів Соломон став уособленням ідеального судді, правителя і мислителя. Його ім'я згадується в казках, прислів'ях, художній літературі та навіть у сучасній поп-культурі. Це свідчить про універсальність і стійкість його образу через тисячоліття. Ці цікаві факти про Соломона показують, наскільки глибоким і багатогранним є його історичний та культурний образ. Його мудрість, релігійна значущість і вплив на різні цивілізації залишили слід, який відчутний і сьогодні. Постать Соломона виходить за межі простої історії, перетворюючись на символ вічного прагнення людства до істини, справедливості та гармонії. І хоча багато в чому його життя огорнуте легендами, ці захоплюючі факти надають йому нового живого звучання. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Велика Британія спільно з 9 країнами Європи створює спільне об'єднання для стримування майбутніх загроз з боку Росії, що виходять від морського кордону на півночі. Про це заявив головнокомандувач королівських ВМС адмірал Гвін Дженкінс. Він зазначив, що, незважаючи на тривалу кризу на Близькому Сході, Росія, як і раніше, становить найсерйознішу загрозу безпеці. За його словами, 10 членів об'єднаних експедиційних сил напередодні підписали меморандум про наміри щодо створення багатонаціональних морських сил, які виступатимуть доповненням до НАТО. До складу альянсу увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва та Естонія. Можливість доєднатися до альянсу також розглядає Канада. За останні 2 роки кількість вторгнень Росії в наші води зросла майже на третину, заявив головнокомандувач британських ВМС, додавши, що, на його думку, у Великої Британії на півночі є відкриті морські кордони з Росією. Метою нових морських сил, якими за необхідності керуватиме військовий штаб Великої Британії в Нортвуді, буде спільне навчання та підготовка. Вони також будуть призначені для негайного ведення бойових дій у разі потреби з реальними можливостями, реальними планами війни та реальною інтеграцією, зазначив Дженкінс. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Брюссель погодився розпочати цифровий діалог з Вашингтоном. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повернувшись із Вашингтона після переговорів із американськими колегами, Шефчович повідомив, що ЄС і США обговорюють створення нового форуму з питань цифрового законодавства після кількох місяців тиску з боку Вашингтона. За адміністрації американського президента Дональда Трампа, Білий Дім посилив заклики до Брюсселя послабити цифрові правила, які він вважає перешкодами для великих американських технологічних компаній, що працюють у Європі. Досі Європейська комісія відмовлялася переглядати свої основні закони у сфері технологій, які, за її словами, покликані захищати споживачів та забезпечувати чесну конкуренцію. Ми не можемо поступитися нічим, що стосується нашого законодавства, але ми готові до переговорів. Нам обом потрібен цифровий діалог, сказав він. Вашингтон неодноразово критикував закон ЄС про цифрові послуги, спрямований на боротьбу з незаконним контентом, та закон про цифрові ринки, який має на меті обмежити зловживання домінуючим становищем на ринку, при цьому повторюючи, що вважає цифрове законодавство дискримінаційним. Також Шефчович зазначив, що ЄС і США мають спільні завдання у кількох сферах, зокрема щодо безпеки в інтернеті та чесної конкуренції. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу. Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки. Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати. Калас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити у діалог. Тому європейці і не мають просити її про це. Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів. Мовляв, будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами, але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів, заявила глава дипломатії ЄС. За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС вчергове обговорюватимуть вимоги до Росії щодо завершення війни проти України. Перед тим, як розмовляти з Росією, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити, пояснила посадовиця. Розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн Меркосур. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Угода про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі була укладена в січні після понад 25 років переговорів. Угода між ЄС та Меркосур починає діяти на тимчасовій основі. Переваги вже зараз є реальними та очевидними. Митні тарифи починають знижуватися. Компанії отримують доступ до нових ринків. Інвестори отримують необхідну їм передбачуваність, написала фон дер Ляєн у соцмережі X. Вона додала, що тимчасове застосування угоди продемонструє її реальні переваги, а також те, як було враховано обґрунтовані зауваження. Угода, яка скасовує мита на понад 90% товарів між двома сторонами, викликала суперечки та масові протести фермерів у Європі. Франція очолила опозицію угоди через побоювання, що становище її фермерів погіршиться. Однак Брюссель, маючи підтримку більшості країн ЄС, продовжив реалізацію угоди, прагнучи диверсифікувати торгівлю в умовах викликів з боку США та Китаю. Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує максималізації зусиль для розбудови військового потенціалу Бундесверу, який має бути готовий до оборони та стримування вже зараз. Про це він сказав під час візиту до військових у місті Мюнстер. Канцлер високо оцінив досягнення Бундесверу у військовій модернізації, але закликав до подальших зусиль для зміцнення потенціалу стримування та оборони. Весь Бундесвер переживає період кардинальних змін. Ми маємо бути готовими до стримування та оборони вже сьогодні, заявив Мерц. Окремо очільник німецького уряду наголосив на важливості трансатлантичного військового альянсу зі США.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Mazda оновила сімейство Mazda 3 для 2027 модельного року, однак японський бренд традиційно обійшовся без радикальних змін зовнішності. Компанія й надалі дотримується власної філософії розвитку моделей. Замість класичних рестайлінгів Mazda робить ставку на поступове вдосконалення техніки, оснащення та систем безпеки, не змінюючи саму дизайнерську концепцію автомобіля. Четверте покоління Mazda 3 дебютувало ще наприкінці 2018 року і вийшло на ринок на початку 2019-го. Відтоді модель практично не змінювалася зовні, і в Mazda переконані, що дизайн досі виглядає сучасно навіть через 6 років після прем'єри. Оновлення торкнулися як хетчбека, так і седана. Основний акцент цього разу зроблено на безпеці та електронних асистентах. Причиною стали нові європейські вимоги, які набудуть чинності вже в липні. Тепер Mazda 3 стандартно отримує адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система дозволяє автомобілю автоматично підлаштувати швидкість відповідно до обмежень, які фіксує камера. Також з'явилися вдосконалені функції допомоги на перехрестях і система виявлення мотоциклів для комплексу автоматичного екстреного гальмування та асистента утримання смуги руху. Крім того, у базових комплектаціях тепер доступні система запобігання вторинним зіткненням після аварії та моніторинг уважності водія. До оснащення Mazda 3 входять матричні LED-фари з функцією підсвічування пішоходів, камера кругового огляду, система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом, чорний шкіряний салон, електрорегулювання та підігрів передніх сидінь, а також аудіосистема на 12 динаміків. Лінійка двигунів при цьому залишилася без змін. Базовим мотором залишається бензиновий на 2,5 літри. Для сучасного компактного класу такий об'єм уже виглядає незвично, однак Mazda продовжує робити ставку на атмосферні мотори великого робочого об'єму. Двигун видає 140 кінських сил і 238 ньютон-метрів крутного моменту, який доступний уже на низьких і середніх обертах. Середня витрата пального, залежно від трансмісії, становить до 6 літрів на 100 кілометрів. Стартова ціна моделі перевищує 29 тисяч євро. Audi фактично підтвердила, що легендарний R8 може повернутися, однак це вже не буде класичний суперкар із атмосферним V10. У компанії відкрито визнають, якщо наступник R8 і отримає зелене світло, то лише у форматі плагін гібрида, а головним фактором стане не емоційність моделі, а її економічна доцільність. Керівник Audi Sport Рольф Міхель заявив, що майбутнє потенційного нового R8 зараз залежить виключно від бізнес-розрахунків. За його словами, в умовах жорстких екологічних норм і дуже дорогих розробок, кожен автомобіль повинен приносити реальний фінансовий результат, а не існувати лише як іміджевий проєкт. Оригінальний Audi R8 дебютував у 2006 році з атмосферним V8, а пізніше отримав культовий V10 і став одним із найвідоміших суперкарів німецької марки. Модель проіснувала 2 покоління та протрималася на конвеєрі 18 років, остаточно завершивши виробництво у 2024-му. За цей час R8 перетворився для Audi на значно більше, ніж просто спортивне купе. Саме він допоміг бренду перейти від іміджу виробника швидких універсалів до повноцінного гравця у світі суперкарів. Особливо важливою була співпраця з Lamborghini. Друге покоління R8 мало спільну платформу та технічну базу з Lamborghini Huracan, що дозволило Audi створити справжній середньомоторний суперкар без колосальних витрат на окрему архітектуру. І саме цей сценарій зараз знову виглядає найбільш реалістичним. Потенційний наступник R8 може отримати платформу нової Lamborghini Temerario, моделі, яка вже остаточно відмовилася від атмосферного V10 на користь гібридної силової установки. Temerario оснащується 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та трьома електрокарбюратором. електромоторами. Сукупна потужність системи сягає 677 кВт або понад 920 кінських сил. Саме ця архітектура зараз виглядає головним кандидатом для можливого нового R8. Рольф Міхель визнає, що покупці суперкарів сьогодні значно спокійніше ставляться до гібридних технологій, ніж до повного переходу на електромобілі. За його словами, сучасний плагін гібрид дозволяє зберегти емоційність, звук двигуна та характер автомобіля, одночасно додаючи переваги електричної тяги. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину. Про це поінформував «Укравтопром». Попри суттєве падіння попиту, у річному вимірі ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилося на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%. Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06, MG 4 EV, Volkswagen ID Unix та Zeekr 001. А от до топ-5 вперше реалізовували зованих в Україні вживаних електромобілів увійшли Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Renault Zoe та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. В Україні прискорили будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, на сьогодні вдалося захистити понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, що використовують для постачання та евакуації. За словами міністра, Росія активно атакує транспортні шляхи FPV-дронами, тому темпи будівництва захисту збільшили на понад двічі – до приблизно 8,5 кілометрів на добу. Також, каже Федоров, триває відновлення доріг у 5 областях, зокрема на Запорізькому та Харківському напрямках. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняє, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця